0: Minuta pred pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB+ in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Knjigarna Mariborka na Koroški cesti je bila ponovno tarča vandalizma. Mestna občina Maribor je poudarila, da so takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Pri tem so dodali, da mora Maribor ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Knjigarna je v zadnjih letih postala prepoznaven mariborski prostor, povezan s strpnostjo, vključevanjem in podporo LGBTQ+ skupnosti. Zaradi svojega javnega delovanja pa je bila že večkrat tarča posameznikov. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je na Ptuju zaključil z gradnjo novih najemnih stanovanj za starejše. Na voljo je 30 sodobnih in arhitekturno prilagojenih stanovanj, ki so namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje, neprimerna pa so za eno ali dve osebi. Kot so poudarili, bo investicija izboljšala kakovo življenja starejših v mestni občini Ptuj ter regionalno uravnoteženo okrepila ponudbo najemnih stanovanj. Razpis za najem stanovanj naj bi objavili jeseni. Pred prazničnim vikendom pa je na slovenskih cestah pričakovati močno povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško. Dodatne zastoje pa lahko povzroči tudi povečan promet tovornih vozil pred in po vikendu. Prometno-informacijski center voznikom svetuje, naj se pred potjo seznanijo z razmerami, spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo vozilo. Agencija za varnost prometa pa opozarja na ohranjanje primerne varnostne razdalje, se lahko s tem preprečimo nastanek nepotrebnih zastojev.
3: Stanje na cestah pa v tem trenutku še zaenkrat brez večjih posebnosti. Upamo, da tako ostane čim dlje, če naletite na kakšno oviro. Zdaj pa nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Day, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Auto Center Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
3: jutro. Ja, dobro jutro želimo, Ana Jäger in Marko.
4: Dobro jutro.
3: Pa je končno petek. Kako pa to pa? Pozabil se malo vmes. Zdaj sem se spomnil, da je petek. Tak da. Super, kako smo spali?
4: Dobro, ampak malo.
5: Mislim, da smo danes vsi trije tam na 3-4 ure, tak da have fun.
3: Zdaj bomo šli malo pa potelovadli, ne? Pa tak pa bo.
2: Ja, pa če je petek. Če petek, ti dodaš še 2 ure spanja, ki jih spoh ni bilo.
3: Ali pa 3-4, ne? Spoh ne rabiš danes spati.
2: Ja.
3: Ok, in ker je petek, pomeni, da jutri sobota in jutri je čas za fuzbal.
0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
6: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač hitno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Go, go, dolls in give a little bit 5:45. Kaže ura, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za totega reporterja Milana za eno zgodbo od včeraj, ampak ker je Milan še vedno na dopustu, seveda poslušamo najboljše iz pretekle sezone, ta je o dragem gorivu.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijam nič.
0: Se to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutra, nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj pojamrajo želju, de, ne, cene so više, ko zapravo samo pač tak je, ne. Ja, ni pa, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 103,60.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, ja.
2: Kaj se spomniš ti v koroni, mene?
1: Ti zdaj čist točno, ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz smel 49, 20, recimo, puni tank.
1: Ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je, zdaj pa te vnete, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko, bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo zgasa počasi. 103 evre, mam pravito se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja...
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, ja.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se pa, krave ki... v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 euro, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, verjetno ne bi bila taka cena, ne?
2: Dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja prpelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se vi tudi
2: počakaj,
1: malo...
2: Počakaj, ker mam pravico, za 100 evro ko tanka, mam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lago odprete
2: za
3: drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadi lajala. 40, ne, jaz pa 103, pa mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj te bi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa drugo, pa kaj imam jaz zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš, tu delaš? Kaj imaš? Ja, 103 ja. Evre 6 mi bo zdaj vzeval, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: se... I zdaj ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plača, morte.
2: Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa sedaj ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam,
2: je
1: tu
2: kdo
1: samo.
2: Kdo se pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Breški Beli, evro, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Jaz stav ne bi, ko bi bil kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar!
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 euro kasiraš, jasno?
1: 103,60. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Direkt se izživla se.
0: Ne, nas je.
3: Počet pa so ploščice.
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evre izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, 10 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dajmo pogledati hitro na ceste, kaj se dogaja, Ana?
2: Ja, na pomurski avtocesti je zdaj povožena žival in sicer med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti, torej med tema dvema priključkoma. Tam pač previdno, da ne boste peljali še enkrat preko. Ali kaj ne rečem?
3: Ja, hvala lepa.
2: Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaj pa,
2: pa je še kje kaj?
0: Kaj pa vreme, Jeger?
4: Trenutno 13 stopin, danes bo lepo jasno in do 30.
0: Kaj nisi rekel prej, da je 15 stopin?
4: Ja, saj pa vedno bolj proti jutru, mislim, bolj ko gre.
2: Proti jutru?
0: Ja, zdaj, ko je jutro.
2: Poznemo jutro.
4: Ja, temperatura še malo pade, pa se...
2: Zaleci vzame.
0: Vidiš, kakaj vremenar si ti.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Lahko bi rekli, da si ljubiteljski vremenar. In mi na ključe, da ravno berem eno vremensko napoved od Dušana Kaplana, ljubiteljskega vremenarja in pisca vremenske pratike. Ne?
4: Okay.
0: Torej, če gre verjeti starim ljudskim modrostim in svetnikom, potem pravi Dušan, da bodo tiste prve obilnejše padavine 20. augusta, to so tudi meteorologi napovedali. Ne? Sicer pa pravi, da bo potem malo vroče, v zadnjih dneh augusta pa bo je zelo, zelo mrzlo, in je rekel, da ne zna pojasniti tega pojava. Tako da zdaj ne vem, kaj bo.
4: Dobro,
0: 7 stopin 31. augusta.
2: Pa ne, nekaj.
4: Bomo videli.
2: Pa zjutraj.
0: Ne vem, bomo videli.
4: Počasi. Bomo videli. Veš, kje je še 31. augusta.
0: Dušan še potem pravi, da bo sicer kar lepo in vroče nekje do sredine oktobra, pred vsemi svetimi pa konec mrzlo. Adio.
4: Teda letos pelc mantli, ali kaj?
0: Ja, ja.
4: Za 1. novembra, kranjsko leto je bilo fejst toplo, ne?
2: O, ja.
0: Mm, more biti spet ono, ko je sivo vse, veš, pa,
4: tako.
0: Megla, pa tak ena stopinja, moče kakšna snežinka pade.
2: Turški med.
4: Ja. Turški med trt.
0: Kada če je čudno na pokopališču,
2: jo, res,
0: tam
2: ja.
0: Vsi resni, pa ono, ta popa je vuni, pa je 12.
2: Kam smo se prišli na 1. novembra?
0: Ok, ja, dajmo še aj. Se malo vrniti nazaj.
4: So.
0: 14. august je, petek, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji jabučni suk 1 liter le 1 euro in 39 centov in linški keksi s kakavovim polnilom 400 gramov le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: minuta čez šesto.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V družbi Šport Maribor zavračajo neresnične navedbe, da naj bi reševalec iz vode na kopališču Mariborski otok po opozorilu obiskovalke zaradi neustreznega oblačila izgubil službo ali bil kako drugače kaznovan. Pojasnili so, da je reševalec ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi in kopališkim redom, proti njemu pa niso uvedli nobenega postopka ali sankcije. Ob tem poudarjajo, da na kopališču ni prišlo do incidenta ali konflikta, zato javnost pozivajo k preverjanju informacij in odgovornemu komuniciranju brez širjenja govoric in zavajajočih interpretacij. Inšpektorat za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah zaradi suše prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz potokov in rek, dnevno prejme 10 in več prijav kršitev. Na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a je brez vodnega dovoljenja to prepovedano. K zakoniti rabi vode je pozvala tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Kristjan Čeh pa je v Birminghamu uspešno obranil naslov evropskega prvaka v metu diska in z metom 72,51 metra postavil nov rekord evropskih prvenstev, s čimer je še enkrat potrdil svojo prevlado v tej disciplini. Čehom, ki je leta 2022 postal tudi svetovni prvak, do popolne zbirke manjka samo še olimpijska medalja. Neja Filipič je v finalu troskoka zasedla 10. mesto z dosežkom 13,87 metra.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Ni. Stanje na cestah pa zdaj brez večjih posebnosti. Če naletite na kak radar za stoj oviro, pokličite 08 010 55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
2: 13 stopinj to jutro pri nas, sicer danes lepo jasno vreme, temperature se bodo dvignile do 30 stopinj, v soboto prav tako lepo jasno in do 32, v nedeljo pa nekaj več oblakov, na nebu temperature pa še vedno visoke, okoli 34 čez dan.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In so 4 minute čez 6.
2: Se vredo? Si vredo?
1: Ja, pa vedno se mi nekaj prpela po grlu.
3: To moraš najbolj govoriti, ne?
1: Ja. 4 minute čez 6, torej Ana, Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kaj imamo danes? Skoraj nemogoče vprašanje.
3: Resno?
1: Čeprav ni Dejana.
2: Tak, o, to pa še dolgo nisem igrala.
1: Tako da malo tekmovala. Tudi petkovo zabavno dejstvo sem vam pripravil.
3: Super.
1: Preverili bomo spet, kje je Marjan z letalom.
3: Aha, okej. Okay.
1: To je vse, kar morate vedeti. In pa danes tudi gost v totem studiju, da malo pogledamo, kak bo traktor rejs v Jarenini.
3: Jarenina traktor rejs.
1: Tako si nice. Tekmoval ti.
3: Lani in bil dober.
1: Bravo, čestit. Vse to, torej danes v totem jutru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Melanie Fiona bo še malo počakala z Monday morning, 12 minut čez 6, ali pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za petkovo zabavno dejstvo.
1: Dobro,
2: da si pripravljena. Da
0: okay. George Izer je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega. Ne?
1: In
0: dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo.
2: Ha.
0: Ko je bil... Kaj?
2: Ne, nič ne.
0: Ni bil pirat, ne.
2: Ne, ne to.
0: Kaj pa?
2: Kjeri disciplini?
0: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
2: No, laufal ni, ne.
0: Je, tudi skakal, je, čez konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek
2: okay.
0: brez odrivne deske, tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
1: Bra.
0: Bravo.
2: Pa to pa je, za klobuk dol, res.
1: Ja, res je.
0: Kaj pa je tvoj izgovor, Jeger?
1: Vse.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: The Police in Every Breath You Take, 26, kaže ura. Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In med tem, ko toti reporter Milan še uživa na dopustu, se čoha po... Ne?
2: Vseh šestih.
0: Ja, in dolgo spi, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes ob 9.50 bomo poslušali to.
3: Ja, imate pa vi vsi, ja, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne? Ste se uredili za danes.
4: Ja, mi iz Nigrada, v bistvu smo reprezentanca, ne? Ostali so še kvalifikanti, ne? Ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne?
3: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
5: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne? Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
0: Tako, zgodba o čistilni akciji v celoti, torej danes ob 9.50, 15.15 in 18.15.

0: Pa je vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko ukladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 450.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
12: Minuta čez pol sedmo.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V slovenskem šolstvu primankuje več tisoč učiteljev, strokovnih in tehnično-administrativnih delavcev, opozarjajo ravnatelji pred novim šolskim letom in dodajajo, da se zanimanje mladih za učiteljski poklic zmanjšuje, zato je zagotavljanje kadra vse težje. Na spletni strani vlade Republike Slovenije je bil objavljen predlog za izboljšanje kulture spletnega dialoga, ki bi zaradi vse pogostejših žalitev, groženj, sovražnega govora in drugih oblik spletnega nasilja uvedel preverjanje digitalne identitete uporabnikov. Nogometaše NK Maribora pa jutri zvečer čaka prvi večni derbi nove sezone. Ob 20:15 minut bodo gostovali v Ljubljani pri Olimpiji.
14: Aktualno stanje na naših cestah. Predmet na vozišču je ovira na Pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas proti Mariboru. In pa previdno še zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, naj tako ostane, če naletite na kakšno 08:10:55.
13: 13 stopinj

0: Dvorjane 14 stopinj, vreme pa danes lepo jasno do 30, podobno bo tudi jutri, ko se bodo temperature dvignile do 32, v nedeljo celo do 34 stopinj, ko pa se bo že nekoliko pooblačilo.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
4: Toto jutro. 6:33, Ana Jeger in Marko želimo lep petek, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: In kako bolje začeti petko jutro, kot pa z enim GG-em, kaj pravite?
5: Imamo GG-a.
4: Iz leta 2000, Gigi D'Agostino in The Riddle.
5: Brež.

0: Jimmy Cliff in Reggae Night 641. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Še dobra dva tedna počitnic nas čakata in če še do zdaj niste, morda naslednji teden skrajni čas, da svojega otroka pošljete na kak fajn izlet, recimo na Zvezdo prijateljev mladine Maribor ali pa na kakšno fajn aktivnost, morda samo v domu ustvarjalnosti, kak vam paše. Kaj pripravljajo v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Kaj pa to?
5: Ja,
0: karate,
5: dobro.
0: Robotika.
5: Kaj bi te še raje na karate?
0: Ali na robote, reči.
5: Ne, še pa na karate.
1: Jaz tudi.
5: No. Jo, kak sem dober.
0: Ja, lako se greta vidva.
1: Kung fu panda.
0: Lako greta vidva sprobat, jaz bom pa tam sestavljal Lego kocke. Ok, v ponedeljek, torej to na ZPM Maribor. Preverite vse podrobnosti na zpm-mb.si.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Sixpence, None the Richer in Kiss Me, 6:48, kaže ura, lepo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Preden gremo naprej, en SMS je prispel na 051-220-220, nekdo sprašuje, če smo slučajno omenili, da je Kristjan Čeh sinoči postal evropski prvak v metu diska. Smo omenili,
1: smo, tako.
0: Ampak lahko še enkrat, lahko še stokrat,
2: jo,
0: bomo še danes večkrat. Tako da čestitke še enkrat, Kristjan.
1: In naj povem, samo to čestitke. Naj povemo, da je postal tudi rekorder evropskih prvenstev, ker je vrgo 72,51 metra. Tako da bravo, Kristjan, in mazi je zdaj že svetovni prvak bil, evropski prvak, zdaj mu samo še olimpijska medalja mu manjka.
0: No, to pa bo tudi stisno.
1: Seveda.
0: Ampak hvala lepa za SMS, evo, če je še kdo prislišal ali prespal vse skupaj, Kristjan Čeh je evropski prvak. Sicer pa danes se začenja 27. festival Letni oder Ruše, traja bodo naslednje nedelje, 23. augusta. Med tem se bo zvrstilo vsaj milijon dogodkov, večina od teh brezplačnih. In lahko to preverite vse skupaj, kaj vas čaka v Rušah na letnioder.si. Sicer pa so tisti osrednji dogodki na glavnem odru plačljivi in za vas imamo na Totem Radio nekaj vstopnic. In naslednjo nedeljo, torej zadnji dan festivala, pride v Ruše. Dalmacija. Oziroma klapa Sebeniko. 23. augusta ob 20. uri, zelo uspešna hrvaška klapa, ki je med drugim tudi zmagala na omiškem festivalu.
2: Aha, kot Dalmari.
0: Tako, ampak zakaj bi jaz govoril, če lahko prisluhnemo, ne?

0: nimam izpita za čom, pa bi se kar pelo malo ja. Na odprto ven.
1: Škajte, jaz povem, mi, ki smo bili že davno, davno nazaj na dopustu, ne?
0: Skoraj že malo
2: spomnimo pri vami. Znova, ne?
1: Ja, je to odlična priložnost, zdaj, da malo prikličete te spomine po Dalmaciji, po morju, po vonju sveže pečene ribe. Tako da, super.
0: Lahko si doma narediš savljeno vodo. Ne, pa si malo pošprica.
2: Polivaš mes med koncertom po obrazu.
1: Ja, si sabo, ne, si se pa to je tam na fraj, na letem gledališču pod
0: Goroj. V šprico si daš malo ps, ps, ps.
1: Tam, ja, pa si neki vajngling, neseš pa vloge, not podaš.
2: Kaj si jo neseš?
0: Vajngling. Ok, skratka, Klapa se Beniko, naslednjo nedeljo 23. augusta, za vas pa dve vstopnici, pošljite SMS s ključno besedo Klapa in svoje podatke na 051 220 220 in ste v žrebu.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
4: Postelje v bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Minuta pred sedmo.
19: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V slovenskem šolstvu primankuje več tisoč učiteljev, strokovnih in tehnično-administrativnih delavcev, opozarjajo ravnatelji pred novim šolskim letom in dodajajo, da se zanimanje mladih za učiteljski poklic zmanjšuje, zato je zagotavljanje kadra vse težje. Kot možne rešitve predlagajo več štipendij, vzpodbujanje vpisa na pedagoške programe in lažje prekvalifikacije že zaposlenih učiteljev. Ministrstvo pa je za najbolj iskane pedagoške smeri razpisalo 200 štipendij po 300 evrov mesečno. Stroka ob tem opozarja, da hitre in preveč fleksibilne rešitve ne smejo znižati izobrazbenih standardov in ugleda učiteljskega poklica. Na spletni strani vlade Republike Slovenije je bil objavljen predlog za izboljšanje kulture spletnega dialoga, ki bi jim zaradi vse pogostejših žalitev, groženj, sovražnega govora in drugih oblik spletnega nasilja uvedel preverjanje digitalne identitete uporabnikov. Ti bi lahko še vedno uporabljali pseudonime, vendar popolna anonimnost ne bi bila mogoča, ob hujših kršitvah pa bi sledile sankcije. Predlagatelji menijo, da bi takšna ureditev povečala odgovornost uporabnikov, zmanjšala spletno zaščito nasilja ter bolje zaščitila predvsem otroke in mladostnike. Ministrstvo za kulturo opozarja, da področje že ureja zakon o medijih, ki izdajateljem nalaga pravila komentiranja in odstranjevanja nedopustnih vsebin. Ob tem opozarjajo, da bi morali morebitne spremembe oblikovati tako, da bodo učinkovito omejevale škodljivo spletno ravnanje, ne da bi pri tem nesorazmerno posegle v pravico do svobodnega izražanja. Vijoličasti pa bodo jutri v petem krogu prve lige Telemach gostovali v Ljubljani pri Olimpiji, tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
0: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem, hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
20: Tekma bo na sporedu v soboto ob 20:15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
22: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center v smeri proti Ljubljani je okvarjeno vozilo, promet je na tem mestu oviran. Če naletite še na kakšno, vi pa 0800 10 55.
23: Italko keramika.
24: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
20: Lepo jasno vreme imamo to jutro v našem mestu oziroma na našem koncu, lepo jasno tudi čez dan, v tem trenutku sicer temperature v našem mestu 14 stopinj, Petanci in Recenjak prav tako 14 stopinj, čez dan pa se bodo temperature povzpele do okoli 30 stopinj Celzija, podobno vreme tudi jutri in v nedeljo, ko pa bodo šle temperature tudi do 34 stopinj.
25: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
26: Toti radio.
27: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: metro.
1: Ah, si vredi.
2: Kako se, kak se lažje diha, ko je petek, ni?
0: Ja.
2: Isto drugo, je.
0: Lažje si diha, da ga niš.
2: Ok, te dni govorimo dosti o paradižniku, ker se bliža četrti festival paradižnika na Mariborski tržnici in ravno danes vidim, da ena gospa iz Velike Polane vzgojila orjaški paradajz, ki pazi tehta 1719 gramov.
0: Wow.
2: Veš, kaj je to? Jaz mislim, da je to potencialni zmagovalec, tako da gospa, če poslušate ali pa če kdo pozna to gospo, če bo paradajz zdržal do naslednjega tedna, to bi skoraj mogo, pridite na četrti festival paradižnika na Mariborsko tržnico, tam bo med drugim potekalo tudi tekmovanje v najtežjem paradižniku. Sicer enako velja za vse ostale, vsi paradižniki, ki so nad 700 gramov, lahko tekmujajo in bodo tudi nagrajeni, tako da jih prinesite drug petek in soboto na tržnico.
3: Ja, ob tem pa še vabljeni seveda tudi na naša družbena omrežja, da si pogledate video, ki smo ga s to ekipo snemali prejšnji teden direktno v Palermu na eni izmed italijanskih tržnic in probali njihove pristne dobrote, ki pa bodo seveda na voljo, kot je že Marko povedal, naslednji vikend tudi pri nas na zgornjem platoju Mariborske tržnice.
2: Vrhunsko. Tako, ker se bo ob festivalu paradižnika odvijal še Italijamo Fest. Tako, tako da vljudno vabljeni.

0: Madonna in Like a Prayer, 10 minut čez 7, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep petek. In veste, kaj to pomeni, ne?
1: Seveda vem, a še predobro, Jäger tudi ve zelo dobro, kaj to pomeni.
2: Seveda vem.
0: Skoraj nemogoče vprašanje za vaju. In to je seveda vprašanje, ko je vprašanje bolj spektakularno od odgovora, ne?
1: Ali pač.
0: Tako. Ok, sta pripravljena?
1: Vedno.
0: Jäger, ne glej, mi sem tu, moram zakrivati stvari.
2: Oprosti, tak na malo
1: čakaj,
2: piše.
1: Okay, čakaj, čakaj, po vseh teh letih. Sem, ti vidiš na ekran.
2: Sem pridi. Pridi sem.
1: Ne, zdaj bom to preverila, pika stop.
2: Pridi sem, prosim. Zdaj pa poglej tja, ali lahko kaj prebereš.
1: Pa dobro, sem tako slepa in slabo vidno.
0: Okay.
1: Ja, tako no, ne vidim.
2: Ja, saj, isto tudi jaz, ne?
0: Sta zdaj pripravljena, vidva?
2: Ja.
0: Ok. Statistika pravi, da 54% vseh Evropejk in Evropejcev ob vklopljeni televiziji redno počne to.
1: Je.
0: Kaj je to?
2: Je.
0: Oba sta prvo trvo.
2: Ja, ja.
1: Res?
0: Ja.
1: To je to? Bravo, veš, kaj malo pa sem, zdaj na oba ponosna.
2: Ja, jaz tudi.
0: Čekaj, še Tina se pripela.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Očitno je, da Jäger vidi na ekran. Ne.
2: Ne.
1: Jaz pa sem pametna si hta dodat, ne?
3: Ne, tebi se pač tralo.
1: Ne. Ne.
0: Ja nič, čestitke obima.
2: Hvala.
0: Pokvarila sta mi, skoraj nemogoče vprašanje.
2: Epa.

0: 19 minut čez 7, lepo pozdravljeni, lep petek.
1: Dober dan, petek, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj ti, dobro dan?
0: Ob 7 pa 19, pa res še ni dober dan, Jeger, malo se zberi.
2: Oprosti.
0: Hvala. Marjan Vedlin je Mariborčan, pilot, ki je kupil letalo na Novi Zelandiji in ga zdaj sam tudi pilotira domov. Z nekaj začetnimi težavami mu je uspelo priti iz Nove Zelandije v Avstralijo, potem iz Avstralije na Indonezijo, naslednja postajanka pa so Filipini, ne, je rekel včeraj. Tako da dajmo preveriti. Marjan, dobro jutro.
3: Lepo, dobro jutro. Pravzaprav danes že iz Filipino. V bistvu zjutraj smo se iz Indonezije odpravili na Cebu, na Filipine, za redni servis na letalo, se pravi menjava olja, filtrov. Ja, v bistvu malo zanimivo. V bistvu, ko smo prispeli na letališče v Cebu, nas je obkrožila pravzaprav, da ne bi rekel ravno množica, ampak kar precej domačinov z kamerami, z telefoni. Sicer so predhodno vprašali, ali lahko snemajo letalo ali kakorkoli, smo jim to dovolili, ni doben problem. So nam pa povedali, zakaj. V bistvu pravijo, da še tako lepega letala niso videli. Stvar debate, stvar, bom rekel, okusa, ampak zanimivo, kako tudi drugi gledajo na v bistvu to letalo, ki je nekaj posebnega, tako da najprej servis, potem pa pregled oziroma preverba vremena in bomo videli, kako naprej. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, Marjan, in me veseli, da so te začetne težave šle mimo, ne zdaj pač samo, ok, gremo, stojimo, spimo, tankamo, gremo in tako naprej do doma. Varno in počasi, pa da potem pristane tu na glavnem trgu, ne, da lahko tudi mi poslikamo vse skupaj. Marjan, so sreča.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
4: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
3: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
4: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avtoškafar.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Slušni aparati Audio BM.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura je pol osem.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasnim, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Pred prazničnim vikendom je na slovenskih cestah pričakovati močno povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško. Dodatne zastoje pa lahko povzroči tudi povečan promet tovornih vozil pred in po vikendu. Na območju Omiša na Hrvaškem pa se je po izbruhu požara v Lokvi Rogoznici ogenj po noči hitro razširil proti mestu in ogrozil številne hiše, zaradi česar so morali evakuirati prebivalce in turiste.
19: Aktualno stanje na cestah, večjih posebnosti zdaj ni, je pa nekaj običajne jutrene prometne konice na mestnih obvoznicah in upadnicah, tako tudi pred Ljubljano, od Domžal naprej se nabira malo gneče. Če naletite više na kakšno oviro, pa pokličite 08 010 55.
18: V tem trenutku pa 16 stopinj na našem koncu, vreme danes in jutri lepo jasno, danes do 30, jutri do 32, v nedeljo se bo popoldan sicer nekoliko že pooblačilo, bodo pa temperature še vedno visoke do 34 stopinj.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
21: Toti radio.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
22: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
23: Toti radio.
17: 7 in 32 v tem trenutku, lep petek želimo, lepo dobro jutro.
24: Dobro jutro.
17: In čez dva tota huda hita tudi petkov o Tine, sicer pa ne pozabiti, jutri je sobota in jutri je čas za večni derbi.
25: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni.
0: Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.

0: z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
1: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj je?
1: Nič.
3: Okay.
1: V redu.
0: V redu, super.
1: Zgledate, kot da vam manjka spanca.
4: Ah, ki pa.
0: To so samo
2: smo nabrali za eno noč. Jo? 3, 6, 9, več.
0: Kaj te češ boljšega? In lepšega. Recimo, ti na to zanimivost. To pa ne.
1: Imam enih par dejstev, ki znajo biti malo vznemirjujoča.
0: Za koga? Na splošno?
1: Za moga, ja.
0: Da, okay.
1: Potencialni
2: pika, zato, konec, muzika, gremo dalje.
4: Mene,
1: grizenje nohtov,
4: ja?
1: Uradno spada pod kanibalizem.
4: Resno?
0: Ok.
1: Pol je eno dejstvo, da ob treh zjutraj oziroma po noči, kakorkoli, ne glejte v ogledalo, ker tri po noči velja, oziroma je znana kot hudičeva ura in takrat možno, da odsev, ki ga vidite, ni vaš.
2: To tak ni, če se ob treh zjutraj pogledaš v ogledalo. Veš, kaj mislim?
1: Jaz pa ni, pa ne zato, kaj ti misliš, ampak ker nisi ti, ne? Če si sam doma, pa slišite take neke znane glasove, da kličajo vaše ime.
0: Ejdi zdravniku.
1: Okay. Je skoraj sigurno, da je neki duh oziroma nekaj takega. Ne?
0: Cool.
1: Cool, ne? Recimo, če pa, veš, ono, ko se, ko se zbudiš, pa ne veš, ali je res, ali sanjaš, ali kje si točno.
2: Žive
1: samo,
2: sanje.
1: Samo moraš pogledati, če je ura. Če viš uro, pol si budn, ker v sanjah čas ne obstaja in nikjer ni ure v sanjah.
2: Kaj, nikoli, nikdar, nihče ne sanja ne. Ure? To je možno?
1: Ja, ne vem, zdaj.
2: Daj, naj, prosim, nekdo, ko je sanjal uro, ne napiše SMS.
4: Kaj pa, če dobe ni pa, vse to res?
2: Ja, pol ne bo SMS. To je zelo preprosto.
1: Ja, no, pač ne, to so daj pač take stvari. Jaz,
0: super.
1: Od vseh sem si pač zapomnil, da ob treh nem špeljih, ja.
0: Postalo
1: nohto, zaenkrat ne grizem.
0: Jaz tudi ne. Jaz tudi
4: ne.
1: To, kaj slišim, da me drugi kličejo, pač...
0: Ignoriraš?
1: Ignoriraš, la, la, la.
0: Pa greš dalje, pa je to to.
1: Pa...
0: Malo me je zmrazilo, moram reči, Matilda me
1: krem
0: povohala.
1: Krem se stavi, da se boš jutri ob treh zbudil, ne, po noči.
0: Ja, in bom šel takoj.
1: Kaj, če se zbudiš ob treh, zdaj naslednjo noč, pa še pogledaj, pa ura tri.
0: Ja?
1: Po moje seš.
0: Bom šel, evo, v ogledalo pogledat, pa ti javim potem. Če pa me najbo, v ponedeljek pa, ne.
1: Glih mi je Renato pisal.
2: In?
1: Marš s takimi.

0: Black and White, prisluhniš, koliki 7:52, kaže ura, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In danes se je začel 27. festival Letni oder Ruše in za vas seveda ogromno dogodkov je brezplačnih in bodo se zvrstili skozi ves teden, ampak tisti, ko so na glavnem odru za vas, pa imamo seveda nekaj vstopnic, ne, razni koncerti, pa stand-upi, pa predstave. In danes jutraj dve vstopnici za Klapo Sebeniko, to bo 23. augusta ob 20. uri. Če ste se seveda prijavili z SMS-om, sključno besedo Klapa, in poslali svoje podatke na 051-220-220, potem ste seveda bili v žrebu in tokrat je bila izžrebana Lidija. Lidija, dobro jutro. Ana Jeger, dobro Marko, jutro. Tukaj iz Stotega radija.
2: Ja, dober dan.
3: Dober dan.
4: Pa bilo vse narobe, ampak kaj, če smo že po
0: Lidiji
4: konci tri
0: dovolimo,
4: ure,
0: tako.
4: Lahko odgovorimo dober dan, ne?
0: Lidija, si tudi ti že po konci tri ure?
2: Ja, skoraj.
0: Skoraj, ok. Torej sklepam, da si v službi, nisi se pač tak zbudila samo.
2: Ok.
0: Lidija, na morju si bila, še greš?
2: Bila, se zato pa me nostalgija zgrabila, ko ste naredili reklamo.
0: Ja, Jeger je isto rekel, da je že toliko minilo, odkar je bil na morju, da bo zdaj pasalo, na, id, potem
2: ja,
0: naslednjo nedeljo.
2: Ja, točno to, že vohala ribice.
0: Fajn bo, Lidija, tak da, čestitke, bila si žrebana.
2: Hvala, jej!
0: In dobiš dve vstopnici za Klapo Sebeniko, poznaš drugače, si že bila na kakem koncertu?
2: Na njihovem ne, ampak Klapa je absolutno vedno pa še.
0: To pa ja. Pa čudovito poja, tak da verjamem, da to je en fantastičen večer. Naslednjo nedeljo, 23. augusta, torej ob 20. uri, Lidija, se vidimo v Rušah. Redo?
2: Jej, super, hvala.
0: Ni problema, lep petek, želimo še naprej, pa lep
2: hvala.
0: Vikend.
2: Hvala, enako, hvala, čau.

0: putem telesom, viš da me antena f***a.
1: Je kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal ti materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
7: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
13: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
14: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
13: In?
14: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
13: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
14: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
15: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala.
17: In
16: ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
20: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
21: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
20: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
21: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
22: Terme Banovci, pustite se razvajati.
23: Ura je 8.
24: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
25: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo, naj čim prej pojasni, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo, ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Menijo, da ni pravično, da bi posledice izčrpanja sredstev nosili potrošniki, saj so pri nakupu upravičeno računali na državno pomoč. Po njihovem mnenju bi morala biti politika subvencioniranja električnih vozil dolgoročna in stabilna. Ministrstvo za kmetijstvo je za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja huda suša, pridobilo 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, država pa naj bi pomoč povečala. Poleg tega je bilo za odpravljanje posledic lanske suše in pozebe že namenjenih več kot 15 milijonov evrov.
26: Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim izpostavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
25: Je povedala državna sekretarka Mojca Erjavec. Razmere na terenu pozorno spremlja tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki bo ministrstvo predlagala ukrepe za čim učinkovitejšo pomoč prizadetim kmetom. Na območju Omiša na Hrvaškem pa se po izbruhu požara v Lokvi Rogoznici ogenj po noči hitro razširil proti mestu in ogrozil številne hiše, zaradi česar so morali evakuirati prebivalce in turiste. Požar je povzročil veliko materialno škodo, med drugim so zgoreli avtomobili in objekti, poškodovanih pa je bilo najmanj 10 ljudi, od tega dva huje.
0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Pa še skok na ceste, ki pa so v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kak radar, zastoj ali oviro, pa pokličite 0800 10 55.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
25: Osemnajst stopinj v tem trenutku v našem mestu, 18 stopinj tudi Dobrovce in Presika, vreme pa danes še lepo jasno z temperaturami do 30 stopinj Celzija, tudi jutri in v nedeljo lepo jasno vreme, jutri do 32, v nedeljo pa do 34 stopinj.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
23: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In so 4 minute čez 8, Ana, Jeger in Marko želimo lepo petkovo jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to nedeljo, ja, ta vikend, to nedeljo je na spredu Traktor Race Jarenina 2026. Lani je Jeger tekmoval.
3: Ja.
1: Letos ne, ker ga noga boli.
3: Ja,
1: za drugo leto bomo videli, ampak čez 3 minute v totem studiu tudi organizator Uroš Oroš, tako da preverite, ostanite na totem.

0: In je 7 minut čez 8, dobro jutro. Čakaj, da te vklopim.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In kot smo napovedali, torej Traktor Race Jerenina 2026, to nedeljo 16. augusta ob 16. uri in z nami v totem studiu organizator Uroš Oroš. Zdravo, Uroš.
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pozdravljen. Uroš, mogoče za začetek, če bi razložil čisto vsem, ki tega dogodka še ne poznajo, kaj točno je Traktor Race in da to ni dirka s traktori, ne?
2: Ne, to ni dirka s traktori, to je dirka z vrtnimi kosilnicami. Traktor Race smo pač povzeli po nekem nadihu pred 6-7 leti, ki se je to vse skup začelo.
0: Ok.
1: Vrhunsko tekmovanje, moram povedati, jaz sem bil dvakrat do zdaj, enkrat lani celo tekmoval, nisem bil tak fejs slab, 27 tekmovalce je bilo lani, jaz mislim, da sem bil 15, ker imam še zdaj tablo za rezultati slikano, teda sem še včeraj to preveriti, 15, ja, ni bilo najboljše, ni bilo pa tudi ne tako hudo slabo, eno tako povprečje, ampak dajmo še to povedati, jaz ti to že vem, kosilnice morajo biti te serijske, oziroma ne smejo biti predelane, ali kak je
2: ja, mi pozornost na to polagamo, da so kolesa serijska, da je motor serijski, zdaj pride kdo s prebarvano, se pač ljubiteljsko s tem bavi, ampak stremimo k temu, da je vse serijsko, se pravi, tudi spravna mora biti, bremze mora delovati, vzratna vožnja mora delovati, kosišče mora delovati, to je najbolj pomembno.
1: Aha, jaz recimo letos ne bom tekmoval, zato ker delamo lastno kosilnico, imamo prototip, samo imamo še malo težav, zato kaj, ko dam pogas, dobesedno glisiram po travniku, to moramo še malo zrihtati.
0: Kosilnico delaš?
1: Ja.
0: Ok.
1: Razveš, kar jaz se delam v prostem času.
0: Luh, ne vem. Ok, torej, lahko si kdo kaki spoiler, da gor ali pa kaj takega?
2: To ni sporno.
0: Ok.
2: Bolj pomembno je, da si ne predeljuje ali pa navijajo motorja.
0: Ja, da ne bi šla 120, ne?
2: Točno.
1: Eleni imajo celo rotacijske lučke, pa tako gor, pa sireno, pa ni da ni, pa kaj še smrtne glave, ali kaj?
2: Smrtne glave.
1: Ja.
0: Izjemno. Ok, Uroš, so kake omejitve, se lahko kdorkoli prijavi, a kaka je?
2: Omejitve imamo vsi nad 15 let. To smo naredili omejitev. Drugo pa nič, lastna kosilnica, tudi lahko si jo dva delita, tudi to ni problem. Ni posebnih omejitev drugi.
0: Ok, kaj pa zdaj, ko je Jeger že dvakrat bil tam, lani torej tekmoval, se kaj govori o njem po Jerenini? Je lokalna legenda ali...
2: Ja bom rekel, da so si Jegra malo bolj zapomnili kot pa Dejana, zdaj pa verjetno zaradi rezultata.
1: Ja, dobro, ok, Dejana ni, da bi se lahko brano, tada ga jaz za malo brano. Dejan, prvo leto je tista kosilnica je bila čist nova in je imela noter blokade, ne, in
2: da.
1: Več kot 5 km/h ni šla, da je lahko Dejan delal tudi salte tam gor, pa bolj hitro ne bi šlo. Čeprav Dejan je tudi sam malo zaje, ker ima tudi tisto neko varnostni sedež, ko se vstaneš, ugasne, ne. Ko je Dejan pri drugi vožnji, torej po tehnični vožnji, hotel cilj zapela tak malo bolj dramatično, ne, se je vstavo, pa je pred ciljem crknilo, vse skupa se vstavo.
0: A torej te osnovne blokade se lahko zamejo, da gre malo hitreje, ali kak?
2: Zdaj tak, serijske kosilnice imajo različne hitrosti, ne? Naprimer, ta kosilnica, katero smo lani dali na razpolago Matico, je bila zmagovalna kosilnica, pa je bil komaj 15, tako da se vidijo tudi šoferske zmožnosti.
1: Bila zmagovalna.
2: Je, ta kosilnica tak. Ima ves potencial za zmago, je hitra, je okretna.
1: Potencial ima, ampak ni pa zmagala, ne?
2: Ni zmagala, ne. To pa bo šofera odvisno, kdo jo bo vozil.
1: Ha, ker lansko leto smo jo vozila dva.
2: Dva. Vozo je naš hišnik in pa ti.
1: Je vaš hišnik zmagal?
2: Ne, to tudi ne. Ja, pravim, da. Pravim, čaka pravega šofera.
1: Ja, županov sin je fejs dober, ne, v tem.
2: Ja, on je pa zmagal zdaj že, mislim, da drugič, tretjič zapored. Fant obvlada stvar, tako da nije škaj. Tudi ima serijsko kosilnico, tako da ne more doben reči, da je bila kaj predelana. Tako to se mi dopade, no.
1: Koliko pa je župan primaknil pri prireditvi?
0: To se izve, ne, tra menita.
1: No, dobro.
0: Dajmo 3 minute glasbene pauze, pa smo nazaj.

0: Robbie Williams in Phil, 16 minut je čez 8. Dobro jutro, želimo.
1: Dobro jutro.
0: In v totem studiu Uroš Oroš, organizator Traktor Resa Jerenina 2026, to nedeljo 16. augusta ob 16. uri. Sem prav povedal, Uroš?
1: Da.
0: Velja vse, ne? Povej mi, dirka je sestavljena iz hitrostne in spretnostne oziroma tehnične vožnje. Kak točno to izgleda za nekoga, ki še ni bil tam, ki še tega ni videl?
2: Da, prva proga je nastavljena bolj hitrostno, z manj ovirami, oziroma pomembno je to, da je vožnja samo naprej, v drugi vožnji so pa dodane ovire in tudi zahtevana vožnja zvratno. Teda, to je največja razlika, pa v drugi vožnji je zelo neki tehnični elementi, so not katere eni prevozijo hitro, eni pa pač rabijo čas.
0: Ja, in lako pa, daš primer, kakega Jäger ti si vozil
3: vanje? Ja, seveda, z lahkotom. Recimo, jaz sem bil v drugi vožnji, v tehnični vožnji, kar malo nespreten, ne? Ene par teh stožcev, oziroma žogic, tehniške žogice so na teh stožcih in če to pade dol, so pribitki. Ne?
0: Okay.
3: Pa tudi recimo pri zratni vožnji je tista palica, ki je povprek, ne? Pa se moraš prvo moraš podreti, druge
2: da.
3: Pa ne. Ne? In če obe podreš, spet pribitki. Ne? Jaz sem tam kar nekaj pribitkov nabral. Prav v tehnični vožnji, ampak je pa zabavno, zelo je zabavno. Tudi lansko leto je proga bila odlično označena, letos bo ista ali bomo kaj spremenili?
2: Letos imamo seveda dodatke, nasploh za ovire, bomo dodali še manjše okrogle bale in pa tudi označeno bo malo drugače, začrtano bo boljše, tako da vsako leto nekaj dodajamo, ko se naučimo, kaj manjka.
3: No, želanje je bilo super, jaz moram povedati, da tudi vzdušje je ta pravo. Ne? Vse je tekma, ne? Je dirka,
0: ja,
3: ampak ne v tistem pravim. Bolj gre za druženje, za navijanje, tudi marsikaj se zgodi, tudi kaka kosilnica se malo pokadi, ne? Konkretno tudi kaka kosilnica crkne vmes, ne? Pa je pol malo razočaran. Ampak
2: tudi od jeze na boku pristane, ne?
3: Tudi od jeze na boku pristane, ne?
0: To bo že kar ampak, nevarno.
3: Ne, ni nevarno. Ne.
2: Od jeze pravimo.
0: Okay.
3: Ja, od jeze vznika.
2: To ječa.
3: Glavnem, super, je fajn vzdušje. Da, če imate čas v nedeljo ob 16. uri priti v Jerenino, pa si to ogledati, ali pa celo tekmovati, ne, ker prijave...
0: Ja, to me zanima, so še odprte?
2: Prijave so odprte do samega začetka, se pravi, ob treh nekje bojo naročeni, da se prijavijo vsi tekmovalci. Ob štirih se začne prvo tekmovanje, tako da je odprto še, lahko se prijavijo.
0: Ok, kaj pa razen te, torej da malo spremenite progo, še kakšne novosti letos na Traktor Resu?
2: Da, bolj sploh druga vožnja bo še bolj zaprta, kot je bila lanska, oziroma bolj koridorno urejena, tako da se ne bojo nekatera pravila, ne vem, mogoče malo kje posplošila, pa bo se ne, tisto, kaj je zahtevano, ne naredila, ampak dejansko gre se za tako, je že Matic rekel, da sta dve horizontalni palici, prva mora pas, druga ne, tukaj še malo spremenili.
3: Ok, zelo pomembno vprašanje, Marko, če smem.
0: Ja, izvoli.
3: Dekline iz Jerenine bojo?
2: A, žal letos pa jih ne bo.
3: Kaj?
2: Bojo na navijači bojo, oziroma navijačice bodo, ampak okay. Štanta pa ne bo.
3: Ok, ampak hrana pa pijača vseeno bo?
2: Hrana, pijača,
3: okay, dobro,
2: vse. Vse. Zelo hladna, glede na vreme. Tak da.
0: Ja, niste še imeli dežja, ne, si prej rekel.
2: Ne.
0: V koliko
2: ne.
0: Šestih, sedmih letih zdaj?
2: To je zdaj šesta dirka, prva je bila pred korono, je bilo sončno, potem pač dvoletni mrk. In potem, kaj zdaj peta zapored, je brez kapljice, sonce. Mi pravimo, da imamo doma jereninski hungaroring.
0: Ja, dobro, imate zrihtano. Kaj pa nagrade drugače?
2: Nagrade to imamo pa stalnega sponzorja Agroremonti Svete Trojice, kateri nam zagotavlja nagrade. Letos so zopet iz štil programa, se pravi motorka, kosilnica, silkarca, pač takšne praktične nagrade, vredne tekmovanja, glede na to, da je prijavnina samo 25 evrov.
0: No.
3: Lansko leto tudi, če si bil med gledalci, se lahko dobil nagrado?
2: Da, isto lani smo lahko... oziroma so lahko gledalci tudi napovedali zmagovalca. Tisto bo ena praktična nagrada, pobirale se bojo stave in potem na koncu vsi tisti, kateri so prav napovedali zmagovalca, tisti grejo v žreb za eno praktično nagrado.
3: Vrhunsko, vidiš, za vse
0: zelo se splača, torej z Jerenino prit na ta vikend.
3: Vse je poskrbljeno, pa tako smo rekli, prijave so odprte do dirke.
2: Do dirke.
3: Ok, imate kako omejitev?
2: Tam do 30, glede na uro, 30 tekmovalcev gre skozi.
3: No in tako smo se prej pogovarjali, prostih mest ni več dosti, teda dajte še moče prej to zrihtati, prijavo prek spleta. Ali...
2: Prek spleta, moja številka je tudi na spletu, tako da se lahko prek SMS-a tudi prijavljamo.
3: Vse se da zrihtati.
0: Evo, obveščeni smo, to nedeljo, torej lepo vreme, 16. augusta ob 16. uri traktor res Jerenina 2026. Uroš, organizator, hvala lepa, da si si vzel čas in prišel pogledati Jegra.
3: Je še vedno živ, leto sicer žal, ne bom tekmoval, imam druge obveznosti, ampak se ti pravim, ne? Zaenkrat še glisira, tako da odspred eno uteše, rajim na kosilnici, pa driftam.
0: Pa prideš v svojo mašino.
2: Hvala za pomobilo.
0: Hvala.

0: Τότι Μάξι.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Prihaja varaška noč.
5: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
4: Ogrirana nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
5: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
4: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
5: Vstopnine ni.
4: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta čez pol deveto.
12: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Mariborski prometni policisti so med sredinim poostrenim nočnim nadzorom prometa ujeli tri voznike, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost. Na glavnem mostu, kjer je omejitev 30 km na uro, je 34-letni voznik BMW-ja vozil kar 90 km na uro, zato so mu odzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljno vožnjo. Združeni Arabski Emirati so Iran obtožili napada na dva tankerja, povezana z njihovo naftno družbo, ki se je zgodil v Hormuški užini. V napadu ni bilo žrtev, oblasti pa so ga obsodile kot nevarno za regionalno stabilnost. Christian Čeh pa je v Birminghamu uspešno obranil naslov evropskega prvaka v metu diska in z metom 72,51 metra postavil nov rekord evropskih prvenstev.
13: Aktualno stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite vi na kakšno, pa pokličite 0800 1055.
12: Lepo jasno vreme se nam danes obeta in do 30 stopinj Celzija, podobno tudi v soboto, v nedeljo že nekaj več oblakov, bo pa še vedno toplo do 34 stopinj.
14: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
15: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: Toti radio.
11: 8 in 33 minut v tem trenutku na uri. Ana Jeger in Marko, želimo lepo petkovo jutro.
16: Ja, dobro jutro.
11: In ne vem, če ste slišali, prebrali, umetna inteligenca je v laboratoriju ustvarila 16 novih virusov. Prvič v zgodovini, da je AI, torej vse skupaj, ustvaril sam. Kar vrej, ne?
17: Bravo.
11: Bravo.
12: Bravo.
13: Bravo, če gre za viruse, je ga rekel.
11: Dali so mu dostop do vsega in je potem iz tega zgradil 300 virusov, 16 od teh pa je obetavnih, ki bi lahko bili uporabni v boju proti bakterijam.
12: Bravo.
13: Ok, dobro. No.
11: In niso nevarni za človeštvo.
12: Bravo, še enkrat.
11: Ampak to je tudi stavek, verjetno, ki so ga mnogokrat v zgodovini izrekli.

0: imeli scenarija o nekaj. In kaj, če je to v nekem kontroliranem okolju. In, ne, da...
1: Kaj pa potem, ko si AI odklene vrata, pa gre vun iz kontroliranega?
0: Ja. Dobro, pusti zdaj to, no.
1: Boš videl, Jäger, pazi se.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: 8:40 kaže ura, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je taki fajn dan za kaki kviz, kaj pravite?
1: Če smo že imeli danes.
2: Slično to.
0: Kaj smo imeli?
1: Skoraj nemogoče vprašanje.
0: To je vprašanje, zato je kviz. Razlika. Zato danes zavajo tako imenovan kviz priredb, ampak ne takih glasbenih priredb, kot jih imate morda zdaj v mislih.
2: Dobro.
0: Ne, našel sem en YouTube kanal, kjer človek znane pesmi prireja v srednjeveške, staro angleščino ali pa jih celo prevaja v latinščino. Tako da imam tri znane skladbe, ki so precej spremenjene, slišala boste refren in kateri prvi pravilno ugotovi vsaj naslov pesmi je dovolj. Okay.
1: Tako da melodija pa je ista.
0: Ja, se boš čula. Dobi točko, vse jasno?
1: Jaz se moram vstati, ker sem živčna.
0: Daj. Da, pripravljena zdaj?
3: Daj.
0: Ok. Prva pesem. Katera pesem je to?

0: Zakaj uživaš?
1: Smells like teen spirit.
2: Ja, Nirvana.
0: Kako slabo.
1: In še zadnja, katera pesem je to?

0: to pa niti približno.
1: Zdaj smo pa res.
2: Zakaj jaz novega naslova?
1: Prvi je bil Teenage Dirtbag, drugi je bil Smells Like Teen Spirit, zadnji pa boste ga zdaj takoj prepoznala. Ali še ne?
2: Ja.
1: Linkin Park.
0: Ajo, pije.
1: In the End. Njegova najbolj znana
0: vseh časov. Te pa bi Sebastiana mi dal v stari angliščini, pa bi vedla.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če bi vsak dan jedel burek za malco, bi se v enem mesecu zredil 2 kili.
2: Ja, Mirko, ne bi rekel, jaz grem gor brez bureka.

0: Še 2 minuti in ura bo 9. Čas je za novice, potem za Sašo Pančur ter petkovih 9 ob 9. Ana in Jeger, nava jo samo obvestim, da je Saša takoj vedla vse 3 pesmi v kvizu priredb, ki smo ga odigrali malo prej.
1: Ja, kar googla.
0: Tako da sta vidva samo
2: je, slaba. Je vedla. Ja, to jaz tudi lahko, zunaj v redakciji sedel, pa potem prišel jaz, vse vedla.
1: Tine je, še vedno
2: je.
0: Ok, dobro. Lep pozdrav, v ponedeljek se vrača Dejan Vedlin Dejan.
1: Ja.
0: Mi pa torej nadaljujemo s totimi hudimi hiti, tako da ostanite na totem. Pa lep petek.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudobolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še 3. poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
8: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, družbo vam delam Nataša. Med 22. in 26. avgustom bo v Gornji Radgoni potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo v petih dneh predstavilo 1690 razstavljalcev iz 36 držav. Častna pokroviteljica sejma, ki ga bo predvidoma tudi odprla, je predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, letošnja država partnerica pa je Alžirija. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Terjavec pa o pomenu sejma.
4: Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejše države, bi lahko rekli, partnerje sejma. Letos je to največja afriška država, Alžirija, za katero ima je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Seveda je predvsem pomembna za kot dobaviteljica energije.
3: Vabljeni se seveda na sejem Agra, pri nas pa boste dobili tudi kakšno vstopnico. In to že danes. V Črenšovce gremo, tam bo od 21. do 22. avgusta že 18. Jenamena Fest. Ta združuje rokodelstvo, domačo obrt, kulturo in kulinariko. Odprli ga bodo srečanjem starejših občanov, ki bo 21. avgusta ob 13. uri. Potem pa bo čas tudi za kulinarični kotiček, športne navdušence, odbojko, rokomet in balinanje. Bodo pa seveda tudi odlični nastopajoči, vokalni kvintet Aeternum, potem Mladi Gamsi in pa Damjan Murko med drugim. Občina Lendava pa že nekaj let namenja pozornost najmlajšim občanom v občini. Zadnja leta pa se ugotavlja, da prehod otroka iz vrtca v šolo predstavlja veliko finančno breme za posamezno družino in da bi družine za ta namen potrebovale finančno pomoč. Do enkratne denarne pomoči so tako upravičeni starši otroka, pri čemer mora imeti vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju občine Lendava prijavljeno stalno prebivališče najmanj 2 leti. Pravico lahko pod enakim pogoji uveljavlja tudi zakoniti zastopnik otroka, no upravičenci pa lahko pravico do denarne pomoči uveljavljajo najkasneje do konca novembra, kar pomeni, da imajo družine možnost daje vloge še približno 3 mesece po začetku šolskega leta.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa to hitro povejte na 0800 2255 srečno.
7: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
8: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: In temperaturam gremo še zdaj. Najprej tokrat v Ljutomer imamo 21 stopinj, 17 je pa zdaj v Gornji Ragonji, v Mali Nedelji in v Črenšovci. Danes bo jasno do 30.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
3: In še enkrat prav lepo pozdravljeni. Petek je in v petkovem dopoldnevu največ energije. To pravijo raziskave, ne? Pa se mi zdi, da je tako. Fajn petek vas čaka tudi na Toti Maxi. Imamo tote najljubše hite, pa še takšne informacije, ki pridejo prav za vse tiste, ki radi v teh počitnicah pohajkujete, radi greste iz prireditve na prireditev. Veliko jih je in prav je, da jih obiščemo, ker se nekdo trudi, ne, za to, da jih pripravi. Tak da, danes kakšen skok sem in tja in seveda najprej k totim hitom Juanes, Volverte Aver in še prej Sara Brightman in Andreja Bocelli. Tam to say goodbye, no mi pa se komaj še tako pozdravljamo. Ne? Prijetno počutje.

Navijamo za domače nogometaše. V soboto 15. avgusta ob 17.30 vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Dobrovce. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijače in manjše presenečenje za mamice in otroke. Sponzor tekme je avtoličarstvo Franč Krinjar. Pridite pomaga domači ekipi do zmage. Se vidimo v soboto ob 17.30 v ŠRC Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Bogračijada v Termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. Gremo še k enemu velikemu hitu, Poletje v školjki, Black and White, potem pa še na krvodajalsko akcijo, ki bo kmalo pri nas.

0: Black and White in poletje v školki na Toto Maxiju ste. Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabil na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer v ponedeljek 17. augusta, sredo 19. in v petek 21. augusta od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk, imamo 2 041 479 242, torej 041 479 242, ali pa 041 320 796, torej 041 320 796.
1: Danes na vestnik.si.
0: Pa poglejmo, kaj boste lahko danes prebrali na sveži strani vestnika. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja. Alojz Jerebic odstopil. Kje se to dogaja? V lendavski občini. Tak da preverite na vestnik.si podrobnosti, potem pa še pred nami pokalne tekme, prva ekipa napredovala brez igranja. Torej, pokala pivovarne Union in poglejte, kdo so pari, za katere boste lahko navijali. Več na vestnik.si, prijetno branje.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: pa na totem akciji ste, Nataša, vam delam družbo. Kmalu se bo pričel sejem Agra, mi imamo karte in deliti jih bomo začeli danes, tako da dobro poslušajte v nadaljevanju, kaj vse smo za vas pripravili, bomo pa seveda še prej tudi pogledali k vremenu na ceste in CCR, have you ever seen the rain? Statistiki prihajajo že čez kratek čas. Bodite tu.
1: Toti Maxi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Pazljivo, kamorkoli greste, če pa vidite spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5, srečno. Še k temperaturem poglejmo, tako počasi se segreva danes, se bo segrelo tam do 30. Imamo pa v tem trenutku v Ljutomeru 22 stopinj, toliko je tudi v Lendavi, pa v Apačah v Murski Soboti je 21.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Minuta je čez pol deseto, nadaljevanju pa že čakajo CCR in pa Have You Ever Seen The Rain, malo tudi Vaja Kondios in What's a Woman, potem pa gremo že na sejem Agra.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Ja, res je, od 22. do 26. avgusta bo v Gornji Radgoni potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavili so bo 1690 razstavljalcev iz 36 držav. Tudi mi bomo tam in seveda verjamem, da tudi vi. Zdaj pa vsako leto ob sejmu podelimo tudi vstopnice in tudi tokrat kar veliko kompletov vstopnic, dve dobite. To pomeni, da če vas izžrebamo, boste lahko še koga za svojim vzeli sabo. Vse, kar morate narediti pa je, da napišete Agra na 031-806, pripišete svoje podatke in potem držite pesti, da vas izžrebamo. Tak da, hitro pisati Agra 031-806, mi pa seveda že vrtimo v nadaljevanju Nino Pušler iz Čiste Trme.

takole, dragi moji, zdaj 12 minut do 10, pred nami vikend, tudi praznik in seveda bomo tudi tekom današnjega programa, tam do 12, pogledali, kam se boste vi lahko odpravili na Veliko Mešo. Najbolj aktualne so pri nas seveda v Turnišču, pa tudi v gradu na Goričkem, kjer je veliko sej marjenje in seveda potem v Turnišču tudi recimo jutri Varaška noč, tako da bo poskrbljeno tudi seveda za večerni spektakel in zabavo. No in pa seveda še na Šprint ste vabljeni, kjer je tudi maša in potem veliko dogajanje, kjer sodelujejo naši sosedje Hrvatje, pa Prleki in pa Prekmurci. Tudi tam bo zelo zanimivo, torej v Šprincu. Mi še kam skočimo, še pogledat, kdo bo kje maševal, še prej pa tudi to ti najljepši hiti, pa še kakšna informacija v mest. Jesto in Karol G, Don't Be Shy. Na to te Maxi zdaj.

Evo se vrnemo do desetih, pa še vabilo na izmenjevalnico vplačil, ki bo tokrat tudi v Ljutomeru in sicer 25. augusta, tako da imate čas še pripraviti vse. Seveda bodo izmenjevali oblačila, pa ne samo to, vabljeni ste tudi na klepet, na prijetno druženje in to se bo dogajalo torej v torek 25. augusta od 10. do 14. ure v Mladinskem centru Prlekije. Tako da pridite, že se veselijo vaše družbe.

0: Ova crvena jabuka ima nešto od srca do srca. To pa je tisto, kar pride. Bonnie Tyler in pa Holding Out for a Hero že kmalo v celoti. Ostanite tu.
1: V novem vestniku preberite.
2: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovni na prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
10: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. Nataša sem tu. Lendava bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem utripu. Festival Vinarium bo tudi letos povezal tisto, po čemer je Lendava najbolj prepoznavna: bogato kulturo in etnološko dediščino, vrhunska vina in kulinariko, večkulturnost, glasbo ter pristna doživetja. Osrednji poudarki letošnjega festivala bodo Bograč Fest 2026.
12: Ne bo pa samo Bograč, ampak bo tudi veliko sladkega. Organizirali smo sladko ulico tukaj v parku, kjer bodo lahko tako mlajši kot starejši obiskovalci se posladkali. Za najmlajše pa smo organizirali tudi igrala, na katerih se bodo sprostili in zabavali, medtem ko bodo njihovi starši lahko pogledali prireditev.
0: Tako pravi Igor Magdič, direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava. Drugače pa bo v sklopu festivala Vinarium tudi 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Seveda ste prisrčno vabljeni. V Šprincu v občini Rastrižje pa bo jutri o prazniku Marijinega vnebovzetja potekala že 28. tradicionalna čezmejna prireditev Pozdrav jeseni. Dogodek, ki ga pripravlja Turistično narodopisno društvo Rastrižje v sodelovanju z občinama Rastrižje in Štrigova, županijama Rastrižje in Štrigova in turistično skupnostjo Štrigova ter vaščani Šprince in Koprive, že vrsto let povezuje prebivalce obeh strani slovensko-hrvaške meje. Prireditev velja za praznik prijateljstva, sodelovanja in druženja ter hkrati ohranja bogato versko, kulturno in narodopisno dediščino Prlekije in Medžemurja. Vabljeni ste seveda jutri, da pridete tudi vi na Šprinc.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Gremo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Še vedno o radarjih ni sluha, ne duha. Tako da, ok, vse je zaenkrat pri nas, ok, v Ljutomeru pazljivo, srpno vožnjo predvsem, ker gradijo že krožišče pri sodišču, ne, in je malo gneča in zastoji, tako da pazljivo tukaj, drugače pa, če više opazite kaj, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
6: Novi Kia Sportič, World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen, omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: In smo pri temperaturah 23 stopinje v Ljutomeru, imamo 23 stopinj tudi v Vržeju, pa v Dobrovniku in tudi v Gornji Radgoni. Danes bo jasno, temperature pa do prijetnih 30.
3: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
9: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In 5 minut čez 10. Bonnie Tyler je že pripravljena s Holding Out for a Hero, tako da začnemo energično novo uro, kjer vas čaka tudi kar nekaj dogodkov. Ostanite tu.

takole, dragi moji, gremo še malo v Črenšovce, kjer bo že v prihodnjem tednu Jenamena Fest, ki seveda združuje rokodelstvo, domačo obrt, kulturo in kulinariko. Bo pa seveda poleg tega, da bo veliko nastopajočih, recimo Oktet Belmura, tudi Klapi, Cetinjani in pa Rusula in še Damjan Mur, ko pride pa mladi Gamsi, bo tudi poskrbljeno za odlično kulinarično dogajanje. To je tudi tisto, na kar na Jenamena Festu stavijo in zato seveda ste vabljeni, da pridete tudi vi, torej 21. in 22. avgusta. Ne pozabite pa tudi, da lahko pridete ter se popeljete starodobniki. Imeli bodo tudi športne kotičke, skratka, dobrodošli ste in v sklopu letošnje Jenamena oziroma letošnjega Jenamena Festa so izdali tudi knjigo Marije Hren o življenju pri Muri nekoč. Zelo zanimiva knjiga, tak da kar hitro vabljeni, da jo primete in vzamete v roke. Faith Hill in Breathe, to pa tisto, kar prihaja k nam zdaj.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Ja, tako je, dragi moji, bomo seveda kmalo že lahko Agro obiskali. Od 22. do 26. avgusta bo v Gornji Radgoni potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnja partnerica pa je Alžirija. In seveda o tej državi, če še ne veste veliko, boste pa izvedeli.
2: To je največja afriška država. Da se za predstavo je... Njena velikost je 118, več kot 118 Slovenij, ne, tako da se lahko predstavljate. In zanimivost je tudi, da je 85% države je Sahara. Ne, tako. Ampak kljub temu imajo seveda tudi znotraj Sahare oaze, kjer se lahko pač tudi prideluje in kmetuje. Tako da Alžirija bo predstavila seveda svoje bogatstvo, svoje kmetijske dediščine in kakovost proizvodov, investicijske priložnosti, seveda bo predstavila svoje zanimive izdelke, se so res pridejo res najbolj priznana alžirska podjetja, ki že izvažajo v Evropo in po svetu svoje izdelke. Na to tematiko bomo seveda v soboto organizirali tudi slovensko-alžirski poslovni forum in mreženje z alžirskimi podjetji. To bo dogodek, ki bo ob 13. uri, ki ga organizira Spirit Slovenija skupaj z sodelovanjem z Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter Ministrstvom za kmetijstvo in z obema veleposlaništvami, saj imamo tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Alžiriji. In seveda bo to ena dobra priložnost, da se mrežijo podjetja iz Slovenije in Alžirije.
1: Tako pravi Boris Nikola Sarjavec, izvršni direktor Pomurskega sejma. In seveda vas obenem vabi, da pridete. Letos bo Agra 5 dni trajala, ampak ponujala veliko, veliko več, kot smo vajeni. Tak da. Mi pa imamo vstopnice, ne? Dve danes podelimo nekomu, tak da če jo boste dobili, boste lahko koga samo vzeli. Hitro pišite Agra 031 806, pripišite seveda tudi svoje podatke. Torej Agra na 031 806 in na sejmu Agra se vidimo.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Simon & Garfunkel in pa Cecilia na Toto Maxi ste v nadaljevanju G-Boni oprosti. Še prej pa gremo tudi gremeno in na ceste, tako da vi kar ostanite tu, kmalo bo ura po 11.
1: Toto Maxi.
2: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko uklodiš?
3: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
5: Končno! To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
7: Prihaja varaška noč.
8: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
7: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
8: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
7: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
8: Vstopnine ni.
7: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In?
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In?
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsako vinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučiti.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, poglejmo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne posebnosti. Ni previdno vseeno, kamorkoli greste. Če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255 srečno. In še k temperaturam počasi se segreva pri nas. V Ljutomeru imamo za 24, tudi v Lendavi, v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Danes bo pa jasno čez dan in temperature do prijetnih 30, podobno vreme tudi jutri pa v nedeljo.
16: Sveže, domače, lokalno.
6: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
16: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Evo, dve minutki sta čez po 11. V nadaljevanju gremo še na postavljanje klopoca oziroma krst klopoca, kje boste lahko prisostvovali temu. Vam povemo že po treh. Roxette, Listen to Your Heart, pa Ace of Base, Life is a Flower in G-Boni, oprosti.

Dobro, Kseti in Listen to Your Heart na Totobaksi. Ste 17 minut je do 11 in vabilo velja tudi na tradicionalni krst Klopoca in to na vikend Mirka Koštja v Globoki 22 bo to v nedeljo 16. augusta ob 14. uri. Turistično društvo Peter Stročja vas prireja ta tradicionalni krst Klopoca. Poskrbljeno bo seveda za jedačo in pijačo in veselo družbo. Tak da pridite torej in se poveselite o postavljanju in ob krsti Klopoca na vikendu Mirka Koštja v Globoki 22 to nedeljo.

Backstreet Boys in pa I Want It That Way, to smo poslušali 9 minut je do 11, bliža se Marijino vnebovzetje, eden največjih Marijinih praznikov, ki ga katoličani praznujemo 15. avgusta in seveda ob tem tudi obiščemo maše, velike maše tukaj pri nas, recimo po Pomurju so v gradu na Goričkem, tam se sicer že praznuje več dni, ne? Jutri na praznik 15. avgusta pa bo potem prva sveta maša že ob polnoči, maša bodo na to še ob 6, ob 7.30, 8.30, osrednja sveta maša pa seveda ob 10. uri, vodil jo bo upokojeni nadškof Anton Stres. Potem bo na Šprincu tudi zelo veselo, procesija cvetja bo pred mašo, ob 11. uri bo pa potem sveta maša z blagoslovom cvetja, ki jo bo daroval raskliški župnik Franc Režanja, somaševal pa bo štrigovski župnik Igor Radašič. Blagoslovili bodo tudi klopoce in pa vinograde, tako da jutri vabljeni na Šprinc, potem bo tudi potem še ena fajn prireditev pozdrav jeseni. V Apačah bosta dve sveti maši in sicer ob 8. pa ob 10. Slovesno sveto mašo bo ob somaševanju domačega župnika Janeza Ferenčeka vodil Edvard Kovač in še potem turnišče pri nas, znano romarsko praznovanje v turnišču. Posebej slovesno bo tam kot vedno od zgodnjega jutra že prva maša bo ob 5, potem ob 6, 7, 8. Ob 8. bo tudi sveta maša v mačarskem jeziku, osrednja romarska slovesna maša bo pa ob 10. uri, vodil jo bo soboški škof Janez Kozinc. Svete maše bodo potem pa še v 15, 17, tudi v samostanu in pa ob 19. uri. Praznovanje se bo v Turniču potem nadaljevalo tudi v nedeljo, ko pripravljajo srečanje bolnikov, invalidov in pa starejših. No, jutri pa tudi zvečer, seveda, v Turnišču Varaška noč. Tako da, veliko vsega dogajanja, sami se odločite, kam greste, kamorkoli pa bo to, pa vam želimo, da se imate fajn.

0: Shakira in Santana in pa Illegal na Toto Maxiju v celoti že kmalu. Še prej preverjamo, kaj je aktualno in bo pri nas.
1: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
2: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
1: Vstop je prost.
2: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Autoškafar.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
8: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
1: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 10:11.
6: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Pitek je, ne? Pa na malo že ure nas križ grejo. Nataša, sem z vami, 11 je bila ura. Med 22. in 26. avgustom bo v Gornji Radgoni potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin.
0: Tako pravi predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Častna pokroviteljica sejma, ki ga bo predvidoma tudi odprla, je predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Letošnja država partnerica pa je Alžirija. Prleški študentski klub prireje že četrti Freizeit Fest, ki bo letos poskrbel za 4 dneve športa, kulture, kulinarike in zabave za vse generacije. Odvijal se bo od 26. do 29. avgusta na več lokacijah po Ljutomeru. Seveda pa želijo, da prijete tudi vi in preživite čim bolj kakovostno svoj prosti čas. In še tole. Turnišče se pripravlja na najbolj živahen dan v letu. Jutri 15. avgusta bo v kraju Velika Maša praznik, ki v turnišče vsako leto pripelje romarje, sejmarje in obiskovalce iz Slovenije ter iz obeh sosednjih držav. Okoli cerkve bo ves dan stal kramarski sejm z domačo, rokodelsko in gostinsko ponudbo. Zvečer se bo dogajanje preselilo na parkirišče pred Planiko, kjer bo Varaška noč z Lidijo Bačič in pa skupino Misteri. Vabljeni!
10: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: In gremo na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih tokrat tudi ne poročate, tako da vse je ok, če pa vidite vi spremembe, pa seveda to hitro povejte na 08 0 2 2 5 5. Srečno.
12: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
13: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.
0: In poglejmo zdaj še k temperaturam. 24 imamo v Ljutomeru, 25 pa v Lendavi, Vapačah in pa v Murski Soboti. Jasno bo danes, jutri pa v nedeljo, temperature pa do prijetnih 30.
1: Sveže, domače, lokalno.
14: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Evo, zdaj je 5 minut čez 11 in čas je, da v nadaljevanju še malo poslušamo Berlin, Take My Breath Away, pa Rock and Band pridejo z Radio Imam in Shakira, Carlos Santana za začetek zadnje ure druženja danes, Legal.
15: Who would have thought that you could hurt me? The way you've done it, so deliberate, so determined.

0: Take My Breath Away in Berlin, na Toto Maxi Juste. Gremo v občino Beltinci, kjer bodo praznovali 30. občinski praznik. To bo že danes od 19. ure naprej, ko bo slavnostna seja s podelitvijo priznanj in slavnostnima govornikoma. To bo sta župan Marko Virek in pa magistrica Katja Koren. In o tem pravi župan Marko Virek takole.
1: Smo veseli, da smo uspeli nekako prepričati, da bo med nas prišla Katja Koren, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Ona je odgovorna za vsaj za tiste, ki jo poznamo, in verjamem, da je ogromno ljudi pozna pod vrhunsko športnico. Verjamem, da tudi z občino Beltinci ima kaj za pokazati na področju športa, tako na področju infrastrukture, ki jo na vse zadnje iz leta v leto izboljšujemo.
0: Sicer pa bo pestro v Beltinskem parku že celo popovdne, od 16.30 otroška čudežna dežela, od 17.00 stojnice s kulinaričnimi dobrotami, po uradnem programu pa potem tudi koncert zasedbe Prašnati. Vabljeni ste, da praznujete z občino Beltinci.

Evo Boto in Zanaju na Toto Maxiju. Zdaj pa je 7 minut do pol 12 in čas je, da vas povabim še malo na soboško poletje. Danes bodo imeli en fajn koncert in sicer zasedba Peter Smrdel, basovska kitara, Žiga Smrdel na bobnih, Manca Trmapuš, glas, kitara in pa Aleksandra Ilijevski glas se bodo predstavili. Gre za Smrdel Brothers kolektiv in vi seveda pridite v Grajsko dvorišče danes ob 20. Krasna zasedba, ki vas bo malo razvajala in bodo seveda tudi zapeli in zaigrali kakšno takšno, ki vi seveda že dobro poznate. Vabljeni v Mursko Soboto v sklopu soboškega poletja še veliko, veliko aktualnih prireditev, med drugim tudi za otroke. Jutri 15. augusta ob 10. na Grajskem dvorišču bo predstava v Vrabčku, Mišku in Palačinki, Hiša otrok in umetnosti in Zavod Bufeto se predstavljajo. Ne pozabite, ob 10. in krasno se imejte, če pridete. David Geta in pa One Republic pa pravijo I don't wanna wait.

0: še ena poletna prihaja, ulala in pa bi kul, že kmalo v vaši družbi. Ostanite z nami.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
4: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
6: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Kaj je za te dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE. Iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ja, dragi moji, na cestah smo, te so normalno prevozne, je pa kuža na cesti na relaciji Cankova-Skakovci. Pazljivo tam, torej kuža hodi po cesti, Cankova-Skakovci, previdno, če ga pogrešate, pa seveda pon. Drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Pazljivo tudi v Ljutomeru, kjer so začeli graditi krožišče in zna biti tudi kakšen zastoj. Srečno. Evo za pa še k temperaturam. Za enkrat imamo v Ljutomeru 24 stopinj, 25 je zdaj v Lendavi, v Murski Soboti pa 28. Danes, jutri pa v nedeljo naj bi temperature bile še tam do 30. No, meteorolog Brane Gregorčič pa nam je obljubil, da bo boljše v prihodnjih dneh.
12: Šele v dneh po 15. avgustu kaže trend morda bolj omembe vredne osvežitve s kaj več padavinami.
0: Upamo, da tako tudi bo, ne, malo osvežitve bi zdaj že pasalo, tak da. To nas čaka v prihodnjih dneh.
13: Sveže, domače, lokalno.
14: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
13: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: In 3 minutke čez pol 12, Eaglesi, Hotel Kalifornija, gremo malo tja, tak za 3 minutke počivati, še prej pa malo zaplesati, ulala in bi kul, takšna poletna, kjerkoli ste, malo pa vsejno zamigajte.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Ja, tako, dragi moji, v prihodnjem tednu bomo že lahko šli na Agro. Med 22. in 26. avgustom bo v Gornji Radgoni namreč potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, in kjer se bo predstavilo 1690 razstavljalcev iz 36 držav. Mi pa bomo vsak dan do začetka podelili tudi vstopnice, in tokrat si je prosto vstopnico, ne samo ena, ampak dve, priborila Melani Štern iz Nuskove. Melani, čestitke, dve vstopnici torej dobiš za Agro, tako da lahko še koga vzame sabo. Vsi ostali pa več sreče. Tudi jutri, pa v nedeljo bomo delili, pa cel prihodnji teden, tako da brez skrbi, še veliko stopnic imamo za vas.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona. Poletje na Totem Maxiju.

0: what you do.
1: Odličen Rod Stewart, Have I Told You Lately.
2: Obvestila.
1: Navijamo za domače nogometaše. V soboto 15. avgusta ob 17.30 vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Dobrovce. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijače in manjše presenečenje za mamice in otroke. Sponzor tekme avtoličarstvo Franč Krinjar. Pridite pomaga domači ekipi do zmage. Se vidimo v soboto ob 17.30 v ŠRC Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljamo nemoteno oskrbo prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, zagotovljene kršitve pa se lahko uvedejo tudi ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. In še tole, bo Gračijalo v Termah Banovci vsako soboto 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni ste na Bograč, kopanje in osvežite vsi v Terme Banovci. Pustite se razvajati.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo najprej v avtocentru Ormož. Renault Master je v ponudbi leti 2023 prevoženih samo 59 tisoč kilometrov in pa Renault Symbios Hybrid z bogato opremo prevoženih samo 5500 kilometrov. Številka za klic 02-741-6409. Torej 02-741-6409. Podjetje Autorajh pa ponuja rabljena vozila, veliko jih je v salonih v Ljutomeru in Murski Soboti, med drugim tudi Kia Sportage, letni 2017 bele barve in pa Ford Focus, letnik 2021 bele barve. Pridite in še kakšno informacijo več dobite, če obiščete podjetje Autorajh v Ljutomeru pa Murski Soboti. Tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim in v prihodnjem tednu prihaja tudi Jasna. Konec je dopusta. Upam, da me zdaj ne sliši. Se slišimo, ne? V ponedeljek, sicer tudi čez soboto in nedeljo, tam v popoldanskem času, kakšni dve urici bomo skupaj, seveda ste že zdaj vabljeni danes poslušate. Vsekakor pa imejte fajn petek, imejte super vikend in smo skupaj.

0: break my heart.
1: Toti Maxi.
2: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
3: Na praznično soboto 15. avgusta slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
3: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuto in pol še do 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru se danes začenja že 37. poletni lutkovni pristan, najstarejši mednarodni lutkovni festival v Sloveniji, ki ga pripravlja Lutkovno gledališče Maribor in bo do konca avgusta ponudil številne predstave domačih in tujih ustvarjalcev. Festival bo v znamenju raznolikosti in ustvarjalnosti, poleg lutkovnih predstav pa prinaša tudi filmske projekcije, razstave, delavnice, pogovore in druge spremljevalne dogodke.
4: Program se predstavlja res v različnih formatih, tako kot že običajno, in v petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij.
3: Uvodni konec tedna bo posvečen tudi lutkarjema Bredi in Tinetu Varlu, pobudniku festivala. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasni, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo, ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Menijo, da ni pravično, da bi posledice izčrpanja sredstev nosili potrošniki, saj so pri nakupu upravičeno računali na državno pomoč. Po njihovem mnenju bi morala biti politika subvencioniranja električnih vozil dolgoročna in stabilna. Požar, ki je včeraj izbruhnil pri Loki Rogoznici in se nato razširil do Omiša, je povzročil obsežno škodo, saj je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površin, evakuirati pa so morali okoli 1000 ljudi. Po podatkih gasilcev je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, od tega jih je 7 v smrtni nevarnosti, višina materialne škode pa še ni znana. Razmere si bo danes ogledal tudi hrvaški premier Andrej Plenković.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
1: Previdno tudi na naših cestah.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar pa je pri osnovni šoli v Svetem Juriju v Pščavnici. Previdno in strpno na vaših poteh. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-105.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Danes in za vikend bo lepo jasno, vreme do 30 stopinj, v nedeljo celo do 34, trenutno pa v Mariboru, Skorbi in tudi Ceršaku 27. To ti radijo. Minuti čez 12, Saša in Anja sva tu, prvič danes želiva dober dan.
3: Dobar dan.
1: In lep petek na totem radiju. Z eno vprašanje, glede na to, da je petek, kdaj ste te na zadnje šli v kino? Evo, to je verjetno klasičen odgovor, tako da danes je res idealna priložnost, da kaj bi gledali, pa se lahko odločimo skupaj in to čez tri tote hude hite.
9: Bravo,
10: bravo,
9: bravo, mislim bravo.
10: Bravo,
9: bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
10: To pa je res, to pa je neverjetno.
9: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: Danes je petek in ni lepšega, kot pelja družino ali pa vašo drago v kino. Gledate lahko Odisejo, hit Chrisa Nolana, verjetno najbolj opevan film tega poletja. Anne Hathaway boste lahko sicer videli tudi v novem znanstveno-fantastičnem trilerju Konec Hrastove ulice. Gledate lahko tudi grozljivko Obsedenost novega Spidermana ali pa peljete vaše tamale na Minione in pošasti patačke na patrulji Dino film. Vse to vas danes čaka v Mariboxu in to že od 15:30 pa vse do 21:00 zvečer. Nekaj pa si le prihranite tudi za naslednji četrtek, ko bo v Mariboxu Queen's Night.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Tako, najdete jih tudi za vse ostale filme in si jih zagotovite že prej, vse to pa uredite na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: 12 in 31 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Ja, zastoj so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar pa je na Pomurski avtocesti na uvozu Vučjava, smeri pa v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: In še aktualne temperature, 28 stopin v Mariboru, 28 v Spodnjem Dupleku in 27 v Sovjaku. Danes bo šlo nekje do 29, za vikend potem na 30, 31 stopin jutri, 34 jih je napovedanih za nedeljo, večinoma pa bo ostalo zunaj jasno in
2: sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon kavana@gmail.com.
4: Kaj ste čuli, vi to? Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
5: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
4: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
5: Pa to ti pravim, bolj kot ti fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: 20 minut do 13. Če ste za volanom, prosim, previdno na naših cestah, da ne pride do kakšne nesreče.
1: Zdravo, na bivši hitri cesti skozi Maribor so se smetarske motovnjako smeti razsipale ven iz centra. Iz centra proti Rutaru Bauhausa.
0: Najlepša hvala za to informacijo, počasi in previdno torej na tej relaciji, če opazite še karkoli drugega, torej radar, oviro, zastoj, karkoli na naših cestah, pa smo tu na 0800 10 55.

0: Dimaxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Savezi svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: In je ura točno 13.
5: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so julija podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete. Kot so sporočili, so ovadbo podali zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Osumljenci so kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige za vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov. Kazenska ovadba je bila podana tudi zaradi davčne zatajitve. Po obsežnem požaru pri Omišu je zgodaj zjutraj zagorelo še na Pelješcu. Zaradi močnega vetra in izjemno suhega terena so na požarišče napotili številne gasilske enote in kanaderje, ki so predtem gasili Omiš. Požar se zaradi burje hitro širi, situacija pa je resna, so sporočili gasilci, saj se požar približuje hišam. Turisti skušajo čim prej zapustiti polotok, zato trajekt Ploče Trpan vozi neprekinjeno. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 27,70, kar je njen najboljši izid sezone. Polfinale bo na sporedu zvečer ob 19.18 in ob 19.21, medtem ko bo finale v soboto.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: In previdno prosim tudi na naših cestah.
6: Tako, to ste sporočili z cest.
8: Zdravo, na bivši hitri cesti skozi Maribor so se smetarske motovnjako smeti razsipale. Ven iz centra. Iz centra proti Rutaru, Bauhausa.
6: Hvala za informacijo. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Spomnimo pa še na radar, ki je na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in meri v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Lepo jasno vreme imamo in okoli 28 stopinj na našem koncu. Do 28 tudi napovedanih, jutri 31, v nedeljo celo do 34 in vse skozi bo ostalo večinoma sončno.
11: To ti radio.
4: In 3 minute poslušate petkovo popovdne na Totem radiju. Saša in Anja sva tu.
6: Zdravo.
4: In čez dva tota huda hita tudi profesor Križanič. Današnji hit ekstra legendaren in ekstra za petek, tako da res priporočam, da ne zamudite.
12: Bravo, bravo,
13: bravo, mislim
12: bravo.
13: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov, kot pa Saša Pančur.
12: To pa je res, to pa je neverjetno.
13: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.

0: katedr je vaš.
1: Ja, dober dan, profesor.
2: Dober dan.
1: Dobro te te danes vleče v petek na maturanski ples. Kam bi ti danes tem račal?
2: Za srajco misliš?
1: Ne, za komad, ki
2: sledi. Komad? Petek ja, je, petek pa veš, da mora biti nek party komad hudiča. Sem nekam treba iti, oziroma si nekaj privoščiti. In ena stvar, oziroma en komad je, ki ne sme manjkati na nobeni pravi za zabavi. In to je YMCA od Village People iz leta 1979. Veste, kaj pomeni YMCA?
1: Povej.
2: Young Men's Christian Association. Neke vrste združene mladih krščanskih fantov ali skautov, recimo. Ne. Samem besedilu ni nekih namigov, ne, ampak gre oziroma več ali manj za homoseksualno tematiko. Zaradi tega je skladba postala gej himna. Še se spomnite, oziroma ali sploh veste, kateri liki so bili? Spravi, vsi so bili oblečeni v nekaj.
1: Ja, ne, to je zdaj tisto, ko vem, če me ne bi zdaj vprašal pred vsemi, točno vem.
2: Pred vsemi?
1: Ja.
2: Spek samo 100 tisoč posluša se, kaj zdaj to. Torej, bili so policaj, radni delavec, indijanec, kavbojc, vojak in bajker.
1: O, Jezus, točno.
3: Točno, ja.
2: Ja. Ples še znate?
1: Seveda.
2: Z rokami oblikuješ črke YMCA.
1: In vsi grejo na robe pri C-ju.
2: Nisem nikoli, jaz ponavadi sem bil za miš pultom, pa nisem plesal, ne? Hvala Bogu. Čeprav je bila številka ena v Veliki Britaniji in še marsikje druge po svetu, ni to, oziroma ni uspelo v Ameriki. Namreč najprej 3 tedne capljala za Le Freak od Chic, tudi en taki klasika disco glasbe, pa še naslednjo 2 dni, oziroma 2 tedna za Do You Think I'm Sexy od Roda Stewarta, ki je bil taki neki na pol disco rock nek mes, ne? Dovolj, da je zgubil ogromno njegovih fenov, ne? Pa menih recimo enih par dobil, ne? Glasbena televizija VH1 je YMCA uvrstila na 7. mesto največjih plesnih uspešnic vseh časov, predlani pa so se uvrstili tudi v Grammy Hall of Fame.
1: Torej, zasluženo, glej.
2: Klasika.
1: Tako.
3: Prav.
2: In vedno znova dokaz, da disco čisto zares nikoli ni umr.
1: In nikoli ne bo.
2: Upam, ja. Lep petek vsem, malo si privoščite, jutri je praznik, juhu, v soboto.
1: Ja, glej, eni tu delamo ob sobotah, tak da juhu.
2: Juhu, ok. YMCA. Naprej. Ajde.
1: Lep petek vsem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
7: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
6: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
7: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
8: To je za nas.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
11: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Avto Škafar.
12: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križ in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: 13:28, Anja, je kaj takega na naših cestah?
20: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut, zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. To pa je to. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
19: Danes in tudi za vikend nas čaka lepo, jasno vreme s temperaturami do 30 stopinj, v nedeljo naj bi šlo celo do 34, sicer pa trenutno v Mariboru 28, Kidričevo in Banovci pa 29 stopinj.
21: Kaj ste čuli, vi to?
22: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
21: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
22: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
21: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
23: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če bi vsak dan jedel burek za malco, bi se v enem mesecu zredil 2 kili.
2: Ja, Mirko, ne bi rekel, jaz grem gor brez bureka.

0: George Ezra in je čas, da se Saša za danes poslovi. Lep vikend želim še naprej, naš Andrej Mernik in Anja Škrlec bosta z vami in to vse do 20. Bomo pa z vami tudi jutri, ko bo čas za večni derbi.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
1: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Maxi.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
5: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
4: Vstop je prost.
5: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce. Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo? To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
10: Tako pa še te čakamo. Hitro, v Terme Banovce.
11: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Ura je 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da se projekt postavitve dveh mobilnih hišk za potrebe centra Gustava Šiliha Maribor približuje izvedbi. Pojasnili so, da bosta mobilni hiški s teraso in nadstreškom postavljeni v neposredni bližini doma Antona Skale, namenjeni pa bosta izvajanju posebnega programa osnovne šole, v katerega so vključeni otroci in mladostniki z mirno težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Vrednost investicije znaša 250 tisoč evrov, uvedba v delu pa je predvidena konec avgusta. Prometno-informacijski center opozarja, da je pred prihajajočim prazničnim vikendom na naših cestah vse do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Pred in po vikendu pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo zaradi jutrišnjega praznika in v nedeljo med 9 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika pa se v nedeljo zaključujejo tudi šolske počitnice za nekatere dele Nemčije in Švice. Prometno-informacijski center voznike poziva, da se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo ter da sproti spremljajo prometne informacije. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi tudi 5 Slovencem. Pri tem so voznike plovil znova pozvali k previdnosti in odgovornemu ravnanju ter spoštovanju predpisov, ki so pomembni tako za varnost kopalcev kot tudi drugih udeležencev v pomorskem prometu.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Ni.
0: Anja, kaj imamo na cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa je v tem trenutku dolga 1,5 ure. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Sončno je v Mariboru pri 31 stopinjah, v Gorišnici 32, v Banovcih pa 33 stopinj. Jutri bo sončno, piha bo vzhodni veter, zjutraj bo 14, čez dan do 31 stopinj. Nedelja bo tudi sončna in kar vroča, do 34 stopinj se obeta. Izkoristite poletni vikend.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti radio.
0: 4:14, dober dan, lep petek, Anja in Andrej sva z vami.
2: Zdravo.
0: In ostava vse tam do 20, da se fajn pripravimo na vikend, ki je pred nami in ki ga je res treba dobro izkoristiti, ker bomo videli, kako dolgo bodo še temperature nad 30.
2: Tako, se strinjam.
0: Bodo pa čez vikend marsikje zapeli tudi klopotci, tudi o tem bova kaj povedala danes v popodanskem delu programa in valda, obvezno po 3 se ostajamo še v totem jutru, ki je danes bilo še enkrat v sestavi Marko, Jeger in Ana.
2: Tako.
0: Tak smo se z njimi poslovili od delovnega tedna, pa se spomnimo po 3 totih hitih.
5: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
6: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
5: Und das hast du klein gesagt.
6: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
5: Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund.
7: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Scheuer.
8: Izdelani v Avstriji.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Čas je za petkovo zabavno dejstvo.
2: Dobro,
3: da pripravljena.
1: Okay. George Izer je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega. Ne?
2: Ja,
1: in dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo.
3: Ha?
1: Ko je bil... Kaj?
3: Ne, nič ne.
1: Ni bil pirat, ne?
3: Ne, ne to.
1: Kaj pa?
3: Iri disciplini.
1: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
3: No, laufal ni, ne?
1: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske. Tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
2: Bra.
1: Bravo.
3: Pa to pa je, ko za klobuk dol, res.
2: Ja, res je.
1: Kaj pa je tvoj izgovor, Jäger?
2: Vse.
4: To je bilo torej toto jutro v tem tednu. Marko, Jäger in Ana so bili z nami.
3: Tako.
4: Od ponedeljka naprej pa...
3: Pa bo veselo spet.
4: Ja, pride Šiba, ne? Pride Dejan nazaj.
3: Ja, ja.
4: Vse veselimo, sveda. In verjamem, da tudi vi.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: Prihaja Varaška noč.
4: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
3: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
4: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
3: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
4: Vstopnine ni.
3: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo spet na ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, radar je v Podgorju na avtobusni postaji, previdno pa tudi med Hotizo in Kapco, tam je na cesti razsuta koruza. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 28 tudi v Rušah, v Radencih 30, jutri bo lepa in sončna sobota. Ob vzhodnem vetru bo zjutraj okoli 14, popoldne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, do 34 stopinj se obeta.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radio.
0: Anja in Andrej, želiva lep petek.
1: Zdravo.
0: Tak pa je fajn, pa super vroč vikend bo tudi zaradi derbija, če se še pri nogometu stavimo, ne?
1: Ja, tako.
0: Večni derbi, jutri zvečer, tekma, v kateri šteje vsaka odločitev, pravi NK Maribor. Kaj sicer v klubu pričakuje od tekme in tudi vabilo, da prenos poslušate v živo tukaj na Totem Radiu po treh totih hitih. In še tota dva sta z nami.
4: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi ne vedo šal.
5: Ja, ko Rudi Karel.
4: Wirklich unglaublich, ne?
5: Je, da bi kuj odpoved dal.
4: Ja, glej.
5: Wann du willst, du willst.
4: Kaj?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Odlična nemška pevka Leoni je bila to na Totem Radio In My Mind. Tako 15 minut pred 15. Ne pozabite, jutri nas čaka tekma, jutri nas čaka večni derbi, prvi v tej sezoni. Violi časi so pripravljeni, tako pred tekmo pravi trener Darko Milanič.
1: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem. Hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
0: In zadovoljen je tudi s treningi v teh dneh.
1: Fanti so dobro izgledali na treningu, so dobro izgledali tudi prejšnji teden. Mi skušamo tam nekaj popraviti. Zanimivo je to, da verjetno ne bomo nikoli zadovoljni s tem, kar delamo, ker je jasno, ker bi želeli biti res super dobri. Popravljamo, delamo, fanti so razpoloženi, to delili dobro.
0: Prenos tekme bo, tako kot se za večni derbi spodobi, uživo jutri tudi tukaj na Totem Radiu in tu je še vabilo, da ste z nami uživo.
2: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor, to soboto ob 20.15 v Stožicah.
3: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
2: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem DNK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
8: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
9: Končno. To je popolna osvežitev.
10: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
9: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
11: Europark, vedno blizu.
12: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
13: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
14: Pa kaj si nor, če ne znam.
13: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
15: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
16: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
17: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
18: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
19: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta je čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Čeprav so prve vremenske napovedi nakazovale, da bi ponedeljek Sloveniji lahko prinesel obilnejše padavine in vsaj nekoliko omilil hudo sušo, so napovedi zdaj manj spodbudne. Meteorolog Agencije za okolje Brane Gregorčič opozarja, da bo po trenutnih izračunih prihodnji teden padavin precej manj, kot je kazalo še pred nekaj dnevi. Ponedeljek bo sicer prinesel kratkotrajno osvežitev in nekoliko nižje temperature, vendar se bo vročina na to znova okrepila. V požaru, ki je včeraj zvečer izbruhnil v Loki Rogoznici, je pogorelo okoli 1000 hektarjev površine, evakuirali so okoli 1000 ljudi. V Omišu in okolici se razmere še niso povsem umirile, saj je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na severni strani Omiške Dinare. Včerajšnji požar je gasilo več kot 200 gasilcev, dva med njimi sta poškodovana. Gasilci ocenjujejo, da je zgorelo do 500 avtomobilov in 50 hiš, nekatere deloma, nekatere pa v celoti. Požarišče je danes obiskal tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je poudaril, da meni, da so bili izvedeni maksimalni napori, pri tem pa je dodal, da bodo aktivirali tudi dodatne sile, vključno z vojsko. Na vprašanje o morebitnem vzroku požara pa Plenković ni želel ugibati, dejal je, da bo policija opravila delo in sporočila vzrok. Poškodovanih je 36 oseb, 6 jih je v smrtni nevarnosti in so priključeni na respirator, so pa gasilci danes popoldne na požarišču našli mrtvo osebo. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes uradno napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, želijo tri države z bogato rokometno tradicijo združiti moči in pripraviti prvenstvo na najvišji ravni. Morebitna uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla že tretje gostovanje velikega evropskega rokometnega tekmovanja.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Skočimo še na ceste, izvoljanja.
3: Predmeti na vozišču prometu virajo na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in počivališčem Dravsko polje proti Ptuju, previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Radar pa je v Podgorju na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39, dobite. Italko.si. Itak.
1: Sončen petek imamo v Mariboru 29 stopinj, v Gorišnici 30, v Banovcih pa 31 stopinj Celzija. Jutri bo lepa in sončna sobota, vzhodni veter bo pihal 14 stopinj bo zjutraj, jutra bo torej nekoliko bolj sveža, čez dan potem jutri do 31, v nedeljo ob sončnem vremenu do 34 stopinj.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: To ti radijo.
1: 5 minut je čez 15, Anja in Andrej ostajava z vami.
3: Zdravo.
1: In lep petek želiva tudi toti reporter Milan, danes ne bo izostal. Kljub temu, da so naši pubeci iz ekipe seveda še na počitnicah, pa čez poletje poslušamo tiste najboljše iz letošnje že 25. sezone, ko je bil toti Milan spet zraven na čisto vseh pomembnih dogodkih s svojim mikrofonom, tudi na čistilni akciji.
11: Ja, imate pa vi vsi, ja, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče odsevne, ne, ste se uredili za danes. Ja, mi iz Nigrada, v bistvu smo reprezentanca, ne? Ostali so še kvalifikanti, ne? Ampak ne bi se delili, zdaj tu res, ne?
12: Ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
13: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne? Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
1: No, tako. Kako je bilo na čistilni akciji, tudi tega se spomnimo v celoti, že v nadaljevanju po treh totih hitih.
14: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört? Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
15: Und das hast du klein gesagt.
14: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Nedler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
15: Andrej,
14: wir verdanken dich aus Herz.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.

0: Toti hudi poletni hit iz leta 2021, Superhigh in Nika, smo poslušali Following the Sun in to je Toti radio. Spomnimo se zdaj 16 minut čez 15, še enega odličnega Totega reporterja Milana iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dober dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja. Ne.
0: Pa vseeno, iz katerega pa ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marporom, mi smo tako vodilno, ne, podjetje.
0: No pa, da še damo besedo gospodu iz Nigrada, ja, dober dan.
2: Ja, dober dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
3: Op, stop, ustavi akcijo! 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kak veš, da je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te.
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili se za na Studencih, ne more biti 22 gum. Veš, da bi tudi tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili, to že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto, tu smo... Ti pravi, mi smo reprezentanca, valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo, pa gume, že to strupen.
1: Hop, halt, stop, 18 litrov nevarne snovite kočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vete, da je nevarna?
1: Če je smrtna glava, gor.
2: Kaj si probal, slučajno?
1: Nevarna tekočina, ti
2: pravi. Pa kak te ti za tu sred, studenci, najdo 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu, mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne?
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to vse...
2: Glej ga, praca, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga, praca.
0: Slišite, je...
1: Ne, deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
3: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj robček usta dat. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si.
9: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
10: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
4: Radijska mreža, Toti radio.
1: Anja, ve več o situaciji na cestah, izvoli.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je občasno zaradi varnosti zaprt predor Pletovarje, zamuda pa je 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: V Mariboru sončno vreme pri 29 stopinjah, 30 zgornji koreni, v Martjancih pa 31 stopinj. Jutri in v nedeljo bo lepo in sončno vreme, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, no ponedeljek pa potem spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v ponedeljek popovdne.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
1: 15 in 32, Anja in adresa z vami.
13: Zdravo.
1: Zdaj se mar se koga prestrašil, da je komaj četrtek, ne petek, ker sem rekel jutri in v soboto.
13: Tako, sem že začela razmišljati, čakaj.
1: Ja.
13: Petek?
1: kaj ne morem jutri spat, ne? Valda. Vikend je pred vrati, brez skrbi in lepo vreme se obeta, 31 jutri, 34 stopinj Celzija, v nedeljo izkoristite za prijetno druženje, kakšen piknik in pa jaz tudi klopotci se bodo postavljali. Ja, jutri je 15. august, veliki krščanski praznik, ko po tradiciji marsikje postavljajo klopotce. O tem še več v nadaljevanju, moramo pa se pripraviti že tudi na nov teden, ko še vedno trajajo tudi zanimive delavnice in počitniške dogodivščine v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor.
5: Tako.
1: Da se boste prijavili zdaj lepo čez vikend in to Saro povemo po treh totih hitih.
15: Mein Gott, hast du das gehört?
16: Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
15: Ja, ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
16: Je, da bi kuj odpoved dal.
15: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
16: Kaj?
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I so bili to Gone, Gone, Gone. In tako bomo rekli čez 14 dni. Jo, kak je poletje šlo.
1: Ja,
0: pa kak so počitnice še. Ampak šele čez 14 dni.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Naslednji teden se zanimive počitniške delavnice v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor nadaljujejo. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate v ponedeljek?
1: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna pustolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Res vrhunsko. Kapo dol za takšen počitniški program.
1: Vsakič znova me navduši, res.
0: Ej, tako in vsakič znova bi medva šla nazaj, v drugi razred pa bi šla na počitniške delavnice. Mm-hmm, ne?
1: Pa zdaj malo boksat pa tako.
0: Ja, to si mi že zadnjič pokazala, še zdaj komaj stojim.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jason Derulo poje Take You Dancing na Totem Radio in 12 minut še manjka do 16. Ja, če bi bilo to danes ali pa pred nekaj leti, pred 5 leti, ko je šel komad ven, Take You Dancing bi plesali na to, če pa bi zdaj prevrteli čas nazaj v leto 1984, ki se ga ti ne spomniš.
1: Ne.
0: Jaz pa sem bil v prvem razredu osnovne šole. Ja. In takrat je bila Italo disco glasba izjemno popularna po leti leta 1984 in so imeli Italijani en glasbeni projekt Radio di Luna.
1: Aha.
0: Ja, in sicer mednarodno so bili znani pod imenom Moon Ray, ne, ker so težko rekli v Nemčiji pa v Londonu, ne, Radio di Luna,
1: ja,
0: ampak skratka gre za eno in isto stvar, kar pa je zanimivo je, da je po leti leta 1984 toti hit Comanchero enostavno eksplodiral na evropskih lestvicah. Na drugem mestu je bil takrat v Avstriji, na tretjem v takrat še zahodni Nemčiji, na četrtem v Švici in na petem mestu v Franciji, daleč na vrhu pa seveda v rodni Italiji. In vmes se nam je oglasil poslušalec Bojan iz Maribora prej in rekel, ej, super, poletje je, samo tak en dober Italo disco hit iz 80-ih pa bi dal še zdaj piko na i današnjemu petku. In zato smo tu na Totem radiju, da damo piko na i še enemu poletnemu petku s totim hudim Italo disco hitom Radio di Luna Comanchero.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vse probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: para bibi.
1: Ce fras?
2: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
3: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si...
4: Toti Maxi.
5: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
6: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu Pod zvezdami, Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
5: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu Pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
6: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
7: To je za nas.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Minuta čez 16.
19: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasni, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Menijo, da ni pravično, da bi posledice izčrpanja sredstev nosili potrošniki, saj so pri nakupu upravičeno računali na državno pomoč. Po njihovem mnenju bi morala biti politika subvencioniranja električnih vozil dolgoročna in stabilna. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik obsoja nedavno homofobno žaljenje slovenskega atleta in vnovični napad na knjigarno Mariborka, znano potem, da pomeni varen prostor tudi za LGBT osebe. Opozarja, da so javni izpadi proti ljudem zaradi njihove spolne usmerjenosti, spolnega izraza in spolne identitete pogosti in vse bolj napadalni. Poudarjam, da se zaradi homofobnega nadlegovanja nanj obrne veliko ljudi, pri tem pa dodaja, da živimo v državi, v kateri so nadlegovanje, odrekanje pravic in napadi na ljudi zaradi katere izmed njihovih osebnih okoliščin prepovedani, kaznivi in tudi sankcionirani. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes, kot smo že poročali, izbruhnil obsežen gozdni požar, ki se je zaradi močnega vetra hitro razširil. Gasilcem je sedaj ob pomoči letal požar uspelo zajeziti, vendar so poudarili, da jih čaka še veliko dela, saj so razmere zaradi močnega vetra, ki spreminja smer, negotove. Nov požar pa je medtem izbruhnil tudi v Trogirju.
11: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
11: Hvala za zaupanje.
0: Na ceste poglejmo, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je sedaj zamuda 17 minut. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Videl tekmo.
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Temperature ostajajo prijetne, posod je sončno, v Mariboru 29, v Veržeju 30, središče ob Dravi pa 31 stopinj Celzija. Sončen bo tudi vikend, ob vzhodnem vetru jutri do 31 stopinj, no nekoliko toplejši jugozahodnik bo zapihal v nedeljo, ko se bo segrelo do vročih 34 stopinj. V ponedeljek pričakujemo nekaj ohladitev s plohami in nevihtami.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim 5 čez 16, to je tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
3: Zdravo.
0: In to je petkovo toto popoldne in že lahko rečemo tradicionalno po 16. uri se začnemo pripravljati na vikend, na konec tedna in tu nam pomaga naša Ana, ki vsak teden pridno zbere zanimive dogodke v napovedniku, ki ga bomo tudi danes slišali po treh totih hitih.

0: Tudi ljubitelji serije Prijatelji, Friends zdaj prišli na svoj račun. I'll be there for you in pad. Rembrandt smo poslušali na Totem Radio. In zdaj previdno na cestah, takole iz Štajerske autoceste proti Šentilju, sporoča Tanja.
1: Ja, zdravo, Tanja tukaj. Ja, vnam sem, ki se vozijo v Avstrijo proti novemu menemu prehodu Šentilj, ker je od danes vse speljano na en pas. Prihaja do zastojev, tako da je že dolga kolona, nekje kilometr pa pol. Je pa pozitivno, da vsi, ki se vračajo domov iz Avstrije, je pa v dveh pasovih, tako da iz Avstrije smer Maribor pa ni nič gužve.
0: Evo fino, Tanja, hvala lepa, to je bilo poročilo o prometu v obe smeri, tako da predvsem strpno na tem odseku, sicer pa 0800 10 55.

0: Lost Frequencies, Reality, še en poletni Toti Hudi hit, 14 čez 16, to je na Totem radiju. Načeloma velja, in to je res, na vikend, ki prihaja tako dolgo, niste zares pripravljeni, dokler niste slišali Aninega napovednika dogodkov na Totem radiju. Zato ga je Ana pripravila tudi danes, da pa bomo potem zares pripravljeni za nov konec tedna. Ana, izvoli.
1: 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
2: Petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij. V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film o Bredi in Tine Tuvarlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
1: Na Mariborskem otoku bo danes ob 17. potekala še ustvarjalnica za otroke. Ustvarjali boste lutke po navdihu legendarne lutkovne serije Zverinice iz Rezije. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih. Rambo Amadeus danes ob 20. v auditoriju lutkovnega gledališča. Obeta se večer inteligentnega humorja, vrhunske glasbe in neponovljive energije, pravijo organizatorji. Na Niagari pa danes od 21. naprej poletna Balkanjada. Največje balkanske uspešnice se bodo vrtile. Kaj pa jutri? Sobotno jutro vedno začnemo z brezplačnim yoga pilatesom na Lentu. Ob 8. zjutraj je torej vodena vadba ob Dravi, s seboj pa morate prinesti le podlogo. No, vikend pa prinaša tudi nove dogodke v Mariborskem mestnem parku v okviru Art Campa. Lana Goršič, kaj se dogaja jutri?
3: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne. Ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev. Ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
1: Kaj pa v nedeljo?
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
1: To nedeljo pa vabljeni v Jarenino na 6. tradicionalni traktor rejs ob 16. uri v športnem parku Jarenina. Tako razlaga organizator Uroš Oroš.
4: Vabljeni v to nedeljo v Jarenino ob 16. uri na ogled ali tekmovanje traktorskih kosilnic. Prijave so še odprte, za hrano in pijačo bo poskrbljeno, kakor tudi za manjše otroke z igrali, tako da upam, da se vidimo to nedeljo v Jarenini.
1: V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo jutri ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio, no od danes naprej pa tudi pestro dogajanje v Rušah, kjer se je začel že 27. letni oder Ruše. Danes ob 19.30 24. Cantfest International, danes koncert Jureta Ivanušiča, jutri izjemna Severa Džurin z bendom, v nedeljo ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letniodr.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend.
5: Tvoje mesto?

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
1: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši
2: Toti Maxi.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
3: A je pravi?
7: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tanja, kakšen je petek na cestah?
1: To ste sporočili z cest.
2: Ja, zdravo, Tanja tukaj. Javna antenki se vozijo v Avstrijo proti novemu mejnemu prehodu Šentilj, ker je od danes vse speljano na en pas. Prihaja do zastojev, tako da je že dolga kolona, nekje kilometr pa pol. Je pa pozitivno, da vsi, ki se vračajo domov iz Avstrije, je pa v dveh pasovih. Tako da iz Avstrije smer Maribor pa ni nič gužve.
1: Najlepša hvala za tako izčrpno poročilo. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je občasno zaradi varnosti tudi zaprt predor Pletovarje. Zamuda je sedaj 17 minut, tako da je pot iz Ljubljane do Maribora dolga 1 uro in 35 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: V Mariboru 29 stopin Celzija, v Račah 30, v Murski Soboti pa 31, v totem popoldnevu čaka nas lep in sončen vikend. Jutra bodo že kar sveža, okoli 14 stopin bo zjutraj, jutri čez dan do 31, v nedeljo še bolj vroče, do 34 stopin. No, začetek novega tedna bo prinesel nekaj ploh in neviht v ponedeljek, ko bo vreme spremenljivo oblačno in nekoliko hladneje bo.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim 16 in 33, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
1: Zdravo.
0: In v mislih sva že pri kakšni postavitvi klopotca, ki se bodo čez vikend odvijale, ne? Lepo je, jaz vam bom povedal po treh totih hitih, zakaj je, sploh tam, kjer jaz živim, torej v Prlekiji, fajn, ko se enkrat oglasijo klopotci. Po treh totih hitih, Simple Minds, Leoni in Bob Singler ter Gary Nesta Pine, tukaj je Love Generation.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, 16 in 44 je, pred nami je lep in sončen vikend, tudi Anina dres se ga veseliva.
1: Tako je, zdravo.
0: Greš na kakšno postavljene klopotce jutri, ko se to tradicionalno počne?
1: Ne, ne grem.
0: Ne, jaz pa grem.
1: Wow.
0: Ja, v Globoko, si že kdaj bila v Globoki?
1: Ne.
0: Ne še. No, v Prlekiji je to.
1: Aha.
0: Zelo lepo, na bregu, čisto blizu hrvaške meje, tako da zelo lepi kraj.
1: Uh-huh.
0: No in tam bomo postavljali klopotec in to je pravzaprav klopotec in postavljanje. To je vedno en tisti trenutek. Sploh v Prlekiji, moram priznati, sem se v teh letih naučil, ko smo sploh moški zelo zadovoljni.
1: No, da slišim, zakaj.
0: Ja, ker zdaj ženske v smislu, mogoče zato, ne, ker pač prihaja tisti čas, ko potem kmalo tudi kaj v sočke nateče in tako dalje, ne? Ne toliko za to. Ne toliko
1: ne.
0: Za to. Ne.
1: To zakaj pa?
0: Ne, zraven druge stvari, ker ko se začnejo oglašati klopotci in ko klopočejo, potem sploh, če imaš ženo iz Prlekije, njo veliko manj slišiš in veliko več klopotec.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še, in še, in še to ti hudi hit.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
14: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
15: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
16: 2:17.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes prejel Igorja Irgoliča, 81-letnega občana, ki je prejšnji petek herojsko rešil življenje majhnega otroka, ki je padel v Dravo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, je Irgolič prejel mestni pečat v znak priznanja in zahvale za izjemen pogum, požrtvovalnost in nesebično pomoč, s katero je rešil otroško življenje. Spomnimo, 81-letnik je pretekli petek na Lentu opazil leto in pol starega otroka v Dravi, na kar je brez oklevanja skočil v reko, priplaval do njega in ga kljub močnemu toku rešil iz vode. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Kot so v sporočilo za javnost zapisali pri upravi, so pri pregledu našli 5 poginjenih govedi, 3 živali pa so bile v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju, zato so morali eno žival evtanazirati, preostali 2 pa so lastniku oduzeli. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu, saj državo že več kot desetletje pretresajo spopadi kriminalnih tolp, v zadnjih letih pa je v porastu tudi število streljanj in drugih kaznivih dejanj. Švedska policija je leta 2024 ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov. Zakon bo v veljavo vstopil 10. septembra.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: 4:17, Anja, obveznost na ceste, izvoli.
17: Tako, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je občasno zaradi varnosti zaprt predor Pletovarje, zamuda pa je sedaj 17 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa je dolga 1 uro in 35 minut. Radar pa ste opazili v Mostju pri Lendavi, ki meri v obe smeri. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
18: Italko kimarika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
1: Kar se temperatur tiče, ostajajo prave poletne povsod, je sončno in trenutno pri nas v Mariboru še vedno 29 stopinj Celzija, v Stroči vasi in v Lenartu 30, jutri in v nedeljo bo sončno, jutri do 31, nedeljo do vročih 34 stopinj, v ponedeljek potem nekaj ohladitev s plohami in nevihtami.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan želim, tudi Anja Škrlec je z nami.
17: Zdravo.
1: In skupaj imamo nekaj odličnih idej, kaj si v Mariboxu pogleda ta konec tedna. Nabor je res dober, sicer pa verjamem, da se punce tudi že pripravljate na Queen's Night, ki bo naslednji četrtek zvečer v Mariboxu. Tudi tja vas povabimo
17: tako
1: v nadaljevanju. Evo, Chainsmokersi, Survivor in zdaj Kygo, Whatever.

0: Chainsmokers in Coldplay so bili to Something Just Like This.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Veliko novega od tega tedna tudi v Mariboxu na sporedu, recimo od včeraj, komična drama Nepozabno poletje. Če želite preveriti, kako je, ko gre punca v počitniški kemp, katerega si ne želi iti, pa potem to postane res ena čudovita dogodivščina, si poglejte to komično dramo nocoj ob 19.45. Prav tako od tega tedna na novo konec Hrastove ulice z Anne Hathaway v glavni vlogi, gre za akcijski znanstveno-fantastični triler. Danes kar trikrat ob 18.10, 19.30 in 20.20. Tu so potem še Minioni in pošasti, tu so potem še Tačke na patrulji, Dino film in odlični Spider-Man nov dan. Še štirikrat se ga danes lahko pogledate ob 18.19, 19.20 in 21. Se pa pripravljamo tudi že za naslednji teden, ker naslednji teden nas v Mariboxu oziroma vas punce in dame v Mariboxu čaka poletni Queen's Night, Ksenija Arzenšek.
2: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Čim prej rezervirajte, to bo torej naslednji četrtek, še prej pa preživite čudovit vikend tudi v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Miloš Nehala, cmoka.
1: Jutješ nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
5: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
3: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
5: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
12: Spet malo na cesto, ob 5:30 popoldne. Kaj imamo, Anja?
13: Zastoji še zmeraj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Zamudili se boste 13 minut, zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, tam pa je zamuda dobrih 5 minut. Spomnimo še na radar, ki je v Mostju pri Lendavi in meri v obe smeri. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
12: Sončno vreme z nekaj vzhodnega vetra ostraja v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Šentilju, v Bakovcih ste jih namerili 31. Sončen in vroč vikend je pred nami, jutri bo čez dan do 31 stopinj, nedeljo celo do 34. Ponedeljek bo potem prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht, tudi pooblačilo se bo in za nekaj stopinj ohladilo.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Naše poletje. Naše poletje.
16: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
17: Vroče.
18: Grem na morje pa se kopam.
8: Total osvežitev.

0: Orčatele, pozdrav!
1: Bravo, en radar je, vas, v smeri Maribor ciljajo. Hvala, adio.
0: Hvala lepa, vas, torej previdno in po predpisih, 0810555.

0: Tudi Shakira in Burna Boy sta letos svetovna prvaka, vse kar se nogometnih imen tiče, daj, tudi na Totem Radio. In zdaj Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, če bi vsak dan jedel burek za malco, bi se v enem mesecu zredil 2 kili.
3: Ja, Mirko, ne bi rekel, jaz grem gor brez bureka.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prihaja Varaška noč.
7: V soboto, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
6: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
7: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
6: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
7: Vstopnine ni.
6: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
8: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
9: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
8: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
9: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
8: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
9: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol minuta pred 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Rušah se danes začenja že 27. festival Letni oder Ruše, ki bo potekal do 23. avgusta in bo ponudil več kot 30 kulturnih dogodkov za vse generacije. Program vključuje gledališke predstave, muzikale, koncerte, otroške predstave, kino na prostem, razstave in tradicionalni kantfest, med glasbenimi gosti pa izstopajo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Adi Smolar, Jure Ivanušič in drugi.
3: Vsi dogodki festivala Letni oder Ruše, ki se odvijajo na trgu, na rok tržnici so brezplačni, seveda plačljivi pa so dogodki, koncerti, predstave na glavnem odru na gledališču pod Goroj.
2: Je povedala direktorica športnega parka Ruše Lucija Tomšič. Festival pod geslom Poletje, ki ostane s podporo občine Ruše, prostovoljcev in drugih partnerjev tudi letos združuje kulturo, glasbo in druženje ter predstavlja pomemben del turistične in kulturne ponudbe kraja. Študentski domovi Univerze v Mariboru opozarjajo, da je 18. avgusta zadnji rok za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja in za kandidate, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo za sprejem v študentske domove, prošnje pa je treba oddati elektronsko preko portala EVŠ. Prva prednostna lista bo objavljena najpozneje 18. septembra, poznejše prijave pa bodo obravnavane na naslednjih listah. Stanovalci bodo v izpolnjevanju pogojev za nadaljne subvencionirano bivanje predvidoma obveščeni po 19. oktobru, zato študentski domovi vse zainteresirane pozivajo naj prošnje oddajo pravočasno. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 27,70, kar je njen najboljši izid sezone. Polfinale bo na sporedu že čez dobro uro, medtem ko bo finale v soboto.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na cestah ostanite strpni, kar nekaj gneče, zastoj ostaja zaradi del na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, občasno tam zapirajo tudi predor zaradi varnosti, kakšnih 16 minut se boste tam zamudili v smeri Maribora. Spomnimo pa tudi na radar.
5: Bravo, na radar je, vas v smeri Maribor ciljajo. Hvala, adio.
0: Hvala lepa, vas i vas, torej previdno in po predpisih, 0800 10 55.
4: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Prijetno sončno vreme imamo v Mariboru 29 stopinj, 29 tudi v Slovenski Bistrici, na Cvenu pa 30. Jutri in nedeljo bo sončno, nekaj vzhodnega vetra bo zraven, jutro bo kar sveže pri 14 stopinjah, čez dan pa jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj. V ponedeljek bo potem spremenljivo oblačno vreme, prehodno se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, te pa bodo pogostejše popoldne in nekaj stopinj se bo ohladilo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim lep petek, lepo toto popovdne. Dajmo se še malo zabavati v družbi totega reporterja Milana. Čez poletje seveda poslušamo tiste najboljše epizode aktualne 25. sezone. Tiste o čistilni akciji se bomo spomnili danes.
6: Ja, imate pa vi vsi, ja, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne? Ste se uredili za danes.
7: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne? Ostali so še kvalifikanti, ne? Ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne?
6: Ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
8: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak že enkrat poudarjam, za čisto mesto se nam gre.
0: In ekipe so enostavno morale zgledati dobro. Cev, toti reporter Milan sledi po treh totih hitih. Se veselimo.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Vrhunsko, nekaj popornarskega countryja z Elo Langley in totim hudim hitom Choose in Texas, ta smo se malo zazibali vikendu naproti. Ne more se začeti vikend, če še enkrat ne slišimo enega najboljših totih reporterjev Milano iz letošnje sezone, tokrat tistega z čistilne akcije.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dobar dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja.
0: Pa vseeno, iz katerega pa ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marporom, mi smo tak vodilno, ne, podjetje.
0: No pa da še damo besedo gospodu iz Nigrada, ja, dober dan.
2: Ja, dober dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: Ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak še enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
3: Op, stop, ustavi akcijo. 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kak veš, da jih je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te.
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili se za na Studencih, ne more biti 22 gum. Veš, da bi tudi tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili, to že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto, tu smo... Ti pravi, mi smo reprezentanca, valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo, pa gume, že je to strupen.
1: Hop, halt, stop, 18 litrov nevarne snovite tekočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vidite, da je nevarna?
1: Je smrtna glava, gor.
2: Kaj si proba, slučajno?
1: Nevarna tekočina,
2: ti pa kak pravi. Te ti zdaj tu sredi, studenci, najdo 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu, mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne?
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to vse...
2: Glej ga, praca, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga, praca.
0: Slišite, je...
1: Ne, deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
3: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj robček v usta dat. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: z vami na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
7: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
6: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Eternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
7: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
8: To je za nas.
9: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Plani za vikend? Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Kaj je za te dom?
14: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
13: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dravlje in predorom Pletvarje proti Mariboru in se še nekoliko daljša. Tam občasno predor zapira zaradi varnosti, trenutno pa tam beležimo 20 minut zamude. Ostanite strpni. Radar ste opazili v Kedju na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem v smeri Murske Sobote, tudi tam previdujem po predpisih 08 0 10 55. Če še kaj opazite na svoji poti, prijetno in varno pot želimo. Sončno vreme je povsod, v Mariboru 28 stopinj, tudi v Vitomarcih 28, v Gornjih Petrovcih 29, danes popoldne. No, jutri bo povsod sončno, segrelo se bo do 31 stopinj, nedelja bo sončna in še bolj vroča, do 34 pričakujemo, v ponedeljek pa bo do potem šle mimo plohe in nevihte, nekoliko se bo hladilo in ves dan bo oblačno.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, fajn, da ostajate z nami ob 18.31, ker na nadaljevanju boste dobili kar nekaj zanimivih idej, kako preživeti vikend, ki je pred nami. Tudi tokrat jih je v napovedniku zbrala Ana. Poslušamo po treh totih hitih Roxette z nami, Jonatas in Laurel, poeta All In, z nami pa tudi Daughtry in Over You.

0: Leta 1989 smo vsi noreli za tem hudim hitom Roxette in The Look, smo poslušali na totem radiju. Zdaj pa vikendu naproti z našo Ano, ki vsak petek pripravi odličen napovednik dogodkov, da smo seveda seznani z vsem, kar se blizu nas dogaja. Ana, kam gremo torej ta konec tedna?
1: 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
2: Petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij. V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film o Bredi in Tinetu Varlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
1: Na Mariborskem otoku bo danes ob 17. potekala še ustvarjalnica za otroke. Ustvarjali boste lutke po navdihu legendarne lutkovne serije Zverinice iz Rezije. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih. Rambo Amadeus danes ob 20. v auditoriju lutkovnega gledališča. Obeta se večer inteligentnega humorja, vrhunske glasbe in neponovljive energije, pravijo organizatorji. No, v Niagari pa danes od 21. naprej poletna Balkanjada. Največje balkanske uspešnice se bodo vrtile. Kaj pa jutri? Sobotno jutro vedno začnemo z brezplačnim yoga pilatesom na Lentu. Ob 8. zjutraj je torej vodena vadba ob Dravi, seboj pa morate prinesti le podlogo. No, vikend pa prinaša tudi nove dogodke v Mariborskem mestnem parku v okviru Art Campa. Lana Goršič, kaj se dogaja jutri?
3: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne. Ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev. Ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
1: Kaj pa v nedeljo?
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v

0: Derbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
1: To nedeljo pa vabljeni v Jarenino na šesti tradicionalni traktor race ob 16. uri v športnem parku Jarenina. Tako razlaga organizator Uroš Oroš.
2: In vabljeni v to nedeljo v Jarenino ob 16. uri na ogled ali tekmovanje traktorskih kosilnic. Prijave so še odprte, za hrano in pijačo bo poskrbljeno, kakor tudi za manjše otroke z igrali, tako da upam, da se vidimo to nedeljo v Jarenini.
1: V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo jutri ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio, no od danes naprej pa tudi pestro dogajanje v Rušah, kjer se je začel že 27. letni oder Ruše. Danes ob 19.30 24. Cantfest International, danes koncert Jureta Ivanušiča, jutri izjemna Severa Džurin z bendom, v nedeljo ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letniodr.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Toti Maxi.
2: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
3: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
2: Vstop je prost.
3: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol minute pred 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so julija podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete. Kot so sporočili, so ovadbo podali zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Osumljenci so kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige z vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov. Kazenska ovadba je bila podana tudi zaradi davčne zatajitve. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad bo za projekt prispeval 2,2 milijona evrov. Vijoličasti pa bodo jutri v petem krogu prve lige Telemach gostovali v Ljubljani pri Olimpiji. Tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
3: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem. Hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
2: Tekma bo na sporedu jutri ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletvarje proti Mariboru. Občasno tam še vedno zapirajo tudi predor zaradi varnosti. Okoli 20 minut se boste tam zamudili. No, do 5 minut pa se boste zamudili tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Radar ostaja v Kedju na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem v smeri Murske Sobote previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na cestah.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki...
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Mariboru in pri Svetem Tomažu sončno pri 28 stopinjah, v Apačah 27 stopinj še en, poletni topel, kar vroč vikend pravzaprav je pred nami, jutri do 31 stopinj Celzija, v nedeljo do 34, v ponedeljek pa potem spremenljivo oblačno vreme, začele se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v ponedeljek popoldne.
8: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 minute čez 19, fajn, da ste z nami na Totem. Po sončnem poletnem vikendu nas čaka še en teden počitnic, nov teden počitnic in tudi v tem tednu boste lahko uživali družbi ekipe Zveze prijateljev mladine Maribor. Kaj je pripravljajo v ponedeljek, da si svoje mesto pravi čas rezervirate tudi na njihovi spletni strani, pa preverimo po treh totih hitih. To je prvo mesto naše lestvice totih 30, Alex Warren, Fever Dream, pa Phil Collins, legendarno Another Day in Paradise. Še prej pa ena poletna iz poletja 2012, Fan in Janelle Monáe, We Are Young.

0: Zasluženo prvo mesto lestvice Totih 30, tudi v tem tednu Alex Warren in pa Fever Dream. Če se bo Alex še teden dni obdržal na vrhu, pa bo se lahko slišali že jutri, ko je sobota, in bova s Tinetom z vami v lestvici Totih 30 med 11 in 14. Vabljeni k poslušanju.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Vikend bo mimo in v ponedeljek se boste, vsi, ki imate počitnice, spet malo vprašali, kaj pa bomo danes delali. Dajmo za to poskrbeti že zdaj. Tudi naslednji teden ste lahko v družbi ekipe Zveze prijatelj mladine Maribor. Sara, kaj pripravljate v ponedeljek?
3: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna pustolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Sara Ivan Kolar je bila to, hvala lepa, vabljeni tudi v družbo Zveze prijateljev mladine Maribor, čim prej tudi najboljše že kar zdaj ali pa še danes do poznega večera na njihovo spletno stran zpm-smb.si, tam najdete prijavnico, jo izpolnite enemu, potem ste že v ponedeljek lahko zraven. Fajn se mejte.
1: Tvoje mesto.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
1: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač itno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Maxi.
3: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
4: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
3: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
4: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Poglejmo na ceste, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dravlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Občasno tam še vedno zapirajo predor zaradi varnosti in okoli 15 minut se boste tam zamudili. Je pa v tej zapori promet še dodatno oviran trenutno zaradi pokvarjenega vozila. Zelo previdno, torej tam do 5 minut se boste zamudili tudi pred menim prehodom Šentilj v smeri Avstrije na štajerski avtocesti, tudi tam predvsem strpno in počasi. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru še nekaj sonca pri 28 stopinjah, 26 celnici ob Dravi, 30 pa v Lendavi. Jutri bo sončno, zjutraj bo 14, popoldne do 31 stopinj, tudi v nedeljo večinoma sončno in kar vroče vreme, celo do 34 stopinj se bo segrelo v nedeljo. V ponedeljek potem spremenljivo oblačno vreme, prihajajo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše predvsem popoldne.
14: Naše poletje.
15: Naše poletje.
16: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
17: Total osvežitev.

Bibi Rex and Fatless Your Religion, ta teden na 9. mestu naše lestvice, tudi 30, če bo jutri še kakšno mesto više, pa poslušajte od 11. naprej. Zdaj pa v toto jutro, ta teden so bili z vami Marko Jeger in pa Ana in petkovo zabavno dejstvo smo zato poslušali že

0: Zabavno dejstvo.
1: Dobro,
0: da pripravljena. Okay. George Izer je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega.
1: Ja.
0: In dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo. Ha. Ko je bil... Kaj?
2: Ne, nič ne.
0: Ni bil pirat, ne.
2: Ne, ne to.
0: Kaj pa?
2: Iri disciplini.
0: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
2: No, laufal ni, ne.
0: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske. Tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
1: Bra.
0: Bravo.
2: Pa to pa je, ko za klobuk dol, res.
1: Ja, res je.
0: Kaj pa je tvoj izgovor, Jäger?
1: Vse. Toti radio. Same najboljše.
3: Od vedno.

0: I'm a fireball. Odlično, tudi hit za petek, Pitbull in John Ryan in pa Fireball na totem radiju. Kaj bomo poslušali po 20-ti, kaj je to, kar bi pravil profesor Križanič za petko, toti večer, danca kodura, absolutno. Pa dajmo še kakšen dober dan hit iz 90-ih, nekaj s korono recimo. Leta 94 smo plesali na to vsak petek The Rhythm of the Night in še nekaj aktualnega tudi z naše lestvice totih 30. Več kot 10 let sta Martin Garrix in pa Ed Sheeran imela ta projekt v predalu, imenuje se Repeat It. Trenutno je eden najbolj vročih totih hitov tudi na naši lestvici totih 30, mi pa ga poslušamo v celoti še čez nekaj minut. Lep petko večer, uživajte s totimi hiti in lep vikend vam želim.
1: Toti Maxi. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost. Let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ό,τι Μάξι.
1: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti Radio.